זמר הטנור בנימינו ג'ילי, בקינה של פדריקו, מתוך האופרה נערה מעל, מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה. ואנחנו עדיין באופרה, לא ניפרד ממנה בחזות קלות, מתוך המערכה הראשונה של לבוהם, של פוצ'יני. מה קפואה ידך הקטנה, שר רודולפו המשורר לאהובתו לעתיד מימי, המשיבה לו, הכל קוראים לי מימי, ומיד אחר כך, דואט האהבה הלועט ביניהם. רודולפו הוא הטנור השוודי, שוב, יוסי בירלינג, מימי ויקטוריה מקריית מלאכי, הלוי ויקטוריה דה לוס אנג'לס. עליהם ועל נגני תזמורת RCA ויקטור, מנצח סר תומאס ביצ'ם, וההקלטה כמעט בת 70 שנה, 1956, לבוהם.

רודולפו ומימי עומדים לבדם ליד החלון באור ירח, מגלים את אהבתם זו לזה. האופרה לבוהם מאת פוצ'יני,

מי שהקליטה דיסק מיצירותיו של קורט וייל, נשמע קטע אחד לפחות מתוך אפי אנד, את סורביה ג'וני. זהו, וכאן גם ניפרד. ממני אורי מרקוס, מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, ומקווה שנהנתם. להתראות.

כל המוסיקה שעה 10, ערב טוב. בתוכניתנו שעה עם נשמע את המיסה מריה הענוגה מאת יעקב אוברכט בשירת זמרי טליס סקולרס. עורכת ציפי ויצטום, באולפן הטכנאי חיים זקן ועומר ריטה. לכולכם, האזנה נעימה. גדולתה של המיסה מריה הענוגה מאת אוברכט היא בשני ממדים. ראשית, איכות המוסיקה עצמה, ושנית, אורכה הבלתי רגיל, כ-70 דקות, אורך חריג ויוצא דופן בכל ספרות המוסיקה של הרנסנס. יעקב אוברכט נולד בעיר גנט שבפלנדריה בסביבות שנת 1457, ומת בפרארה שבאיטליה בשנת 1505. על אף שזכה להערכה רבה כמלחין כבר בימיו, התקשה להשיג משרה קבועה באיטליה משום שנכשל כזמר, דרישה שהייתה תנאי סף למשרה מוסיקלית. לכן שימש בתפקידים מוסיקליים שונים בערי פלנדריה, לפני שהעז שוב להגיע לאיטליה. אך כמה חודשים לאחר שהגיע לפרארה, נדבק במגפת הדבר ומת. חוקרי אוברכט משערים שהמיסה מריה הענוגה הייתה יצירתו האחרונה, ונכתבה כנראה באינסברוק שבאוסטריה בדרכו לאיטליה. הרושם שעשתה היצירה בתקופתה היה כנראה מדהים. היא מצטיינת באורכן ומורכבותן של המלודיות, באושר הרמוני, בשימוש שעושה אוברכט בפיתוח הנושאים ובעיבודם, ובתפקיד הייחודי שנתן לזמרים, המחכה לעתים קרובות כלי נגינה במנעד רחב במיוחד הנדרש לשירת היצירה. עם זאת, ההומוגניות החמורה של המצלול מזכירה את זו של ז'וסקן דה פרה, אך יש לזכור שכנראה ז'וסקן הוא שלמד כאן מאוברכט, ולא להפך. מריה הענוגה, מיסה מאת יעקב אוברכט, שרים זמרי טליס סקולרס, בניצוח פיטר פיליפס.

מריה הענוגה, מי שם את יעקב אוברכט, שרו זמרי טלי סקולרס בניצוח פיטר פיליפס. שעה עם ערכה ציפי ויצטום.

0: מן המשמים ועד לשמימי. ערב טוב. אנו חוגגים 5 שנים לדור הזהב. בשנותיה הראשונות שודרה התוכנית, אז בת 45 דקות, אחרי חצות בין ימי א' לב' ברשת א'. התוכנית הראשונה הסבירה למה הקלטות ישנות, במה ערכן ומדוע לעתים עדיף התוכן הביצועי על הקליפה, היא איכות ההקלטה. הערב אנו חוזרים אל אותה תוכנית, אך לא בשידור חוזר, אלא במבט מחדש. האות שלנו, האדאג'ו מתוך דיברטימנטו בסי במול מז'ור של מוצרט, מבוצע בידי יוסף סיגטי, ובספרו האוטוביוגרפי של כנר גדול זה, שראה אור ב-1947, מצאנו פרק משובב לב על הגרמופון בימיו הראשונים. סיגטי פרסם פרק זה תחילה כמאמר בכתב עת מוסיקלי. עיקרו, פענוח של פרק בספרו הקלאסי של תומאס מן, הר הקסמים. הר הקסמים הוא מיקרוקוסמוס, הנתון בסנטוריום לחולי שחפת, לשם נשלח הגיבור, הנס קסטורפ. הפרק, הרמוניה במלאותה, עוסק בגרמופון הפרימיטיבי ובתקליטים שנרכשו עבור הפציינטים, ואשר קסטורפ מינה עצמו לאחראי על שמירתם ולתרבותניק המטפל בעריכתם והגשתם כערבי תקליטים. כך מתאר מן את הגרמופון. ארון מיתים קטן, עשוי עץ כינור, המשמיע צלילים המתחזים אך בקושי לתזמורת המנגנת בחדר. עוצמת הקול, אף שאינה מעוותת, לוקה בחולשת הפרספקטיבה. אם נביא דימוי מן העולם החזותי, נמשל הדבר להתבוננות בציור מבעד למשקפת אופרה הפוכה. הציור נראה אז מרוחק ומוקטן. סיגטי מעריך כי התקליטים שנוגנו בסנטוריום חייבים להיות מהקלטות שנעשו עד 1910. הוא קובע את השנה, אותו תא חתום של זמן, על פי התייחסויות לבקבוקים של יין שבליס מבציר 1906, מדיבורים על תוקפנותה של הפדרציה הבלקנית נגד המונרכיה האוסטרו-הונגרית ורמזים אחרים. כאן יוצא הכנר הנודע למסע פענוחים של היצירות והמבצעים שמן מתארם לרוב בלא תוויות, ואנו יוצאים בעקבותיו בפענוחים נוספים ובהקלטות עצמן. וזו תוכנית יום ההולדת שלנו הערב. בשל האיכויות השונות של הביצועים קראנו לה מן המשמים ועד השמימי. תיאור ראשון. אידיליה מעודנת, מעוצבת ומפוטלת בכל העדינות והצמצום היעים לאמנות המודרנית ביותר. זה היה פרלוד סימפוני, מיוסם בתזמור צנוע למדי לתקופתנו, אך ספוג בכל אמצעיה של הטכניקה המודרנית, ומכוון לאלף את הנפש באווירה חלומית. סיגטי מנחש. דביסי? מנוחת אחר הצהריים של פאון? ייתכן, אך אנו לא מצאנו זכרה של הקלטה כזאת מאותה תקופה. לכן נמשיך. לאחר פתיחה של אופנבך ובה ולס, גלופ והקנקן, מגיע תורה של האריה לארגו אלפקטוטום מתוך הספר מסביליה של רוסיני, מושרת בפי בריטון איטלקי מפורסם. לפי עדויות הקטלוגים של אותה תקופה מנחש סיגטי, טיטה רופו. וזה התקליט, הוא עצמו.
1: Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità, la la la la.

ולאחר טיטה רופו, קרן צרפתית בנגינת וריאציות על שיר עם, וסופרנו מסלסלת בקולה בצחות מקסימה ובדיוק מופתי אריה מתוך לטרוויאטה. סיגטי מנחש, הייתה זו טטרציני או זלמה קורץ? ואנחנו מנחשים שטטרציני, משום שהאריה שהקליטה היא אז, כוללת את כל הסלסולים האפשריים. קורץ הקליטה, בביצוע מופתי, אריה אחרת, המציגה את חמודות קולה בצניעות רבה יותר. הנה אם כן, לואיזה טטרציני, באריה מתוך טרוויאטה של ורדי.

טטרציני בטרוויאטה. השחפת של המוסיקה נבלעת בשחפת של הספרות, ואני מקווה שאתם כבר רואים עצמכם ישובים בערבו של יום באותו חדר של הברגהוף, נתונים יחד עם הנס קסטורפ לקסם הבוקע מארון המתים הקטן, בעל שתי הדלתות בבסיסו, שערו של בית התקליטים. ואם אומנם כן הוא, נמשיך ללכת בעקבות תומאס מן. רוחו של כינור, המשמיע, כאילו מבעד לצעיפים, רומנסה מאת רובינשטיין. וסיגטי מפענח, במבוכת מה, עליי להודות שהביצוע הוא ככל הנראה שלי, שכן הוא היחיד המצוי לקטע סחריני זה בקטלוגים של התקופה. הנה אם כן הרומנסה של רובינשטיין, בביצועו של הכנר בן ה-17, שעל תוויות תקליטיו כתבו באותם ימים יושקה סיגטי.

סיגטי ברומנס של רובינשטיין. נמשיך. הברקרולה מתוך סיפורי הופמן של אופנבך, פתיחות, פרקים בודדים מתוך סימפוניות, כאן נעצור לרגע. הפרק היחיד, הראשון, שהוקלט מתוך סימפוניה, היה הפרק הראשון מתוך החמישית של בייטהובן. ארתור ניקיש ניצח על הפילרמונית של ברלין. ההקלטה היא מ-1913, וזה נשמע פשוט איום ונורא.

נניח לסימפוניה להתנגן לה לבדה, ולאחריה, בספר, קבוצה בינלאומית של אומנים מפורסמים באריות, דואטים והרכבים עד לשישייה. מציע סיגטי, אולי איזה הרכב עם קרוזו, סקוטי וסמבריץ'? למה אולי? בבקשה. אחד מגדולי הלהיטים בעשור הראשון ואולי השני של המאה, השישייה, מתוך לוצ'יה די למרמור, מדוניצטי. התוכלו לחזות בעיני רוחכם, מתחככים ונדחקים אל אוזן הפלא, הקרן המקליטה של הגרמופון האקוסטי, את הטנור אנריקו קרוזו, הסופרן אמליטה גליקורצ'י, מיני אגנר, מצו סופרן, הטנור אנג'לו בדה, והבריטון ג'וזפה דלוקה, שלא לשכוח את הבס מרסל ז'ורנה. איזה הרכב של דאודורנטים היה צריך שם.

ולאחר השישייה מתוך לוצ'יה, באות אריות בודדות מתוך קרמן, נחזור אליה, איידה ופאוסט, ושירו של שוברט, עץ האגוז. אנו מחפשים. אין הקלטה של השיר הזה עד 1910, ואם הייתה, עבוד עבדה. אבל יש אפשרויות אחרות. הייתכן שבאוסף כזה לא היה שירו של דג התרוטה לשעבר השמח? מה דעתכם על ביצועה של ארנסטין שומן היינק?

ארנסטין שומן היינק, לא בדיוק אופרה חזה, אבל לא כל כך רע. והאומנם ייתכן שבאוסף המופלא של הברגהוף לא נמצאה ולו הקלטה אחת מן הלקט המופלא של לידר שעשו סטודנטית צעירה בקונסרבטוריון והמנהל הנערץ ליד הפסנתר? היא נעשתה אחת מגדולות זמרות הלידר, והוא נעשה אהובה. וזה חוץ מן העובדה שגם היה הגדול במנצחים באותם ימים. אלנה גרהרט עם ארתור ניקיש ליד הפסנתר. לאן? לאן?

אלנה גרהרט וארתור ניקיש בשוברט. ועכשיו אל האריות שהזכרנו קודם. קרמן אמרנו, ומדוע לא שיר הפרח? בברגהוף, אז, בוודאי גרסה בגרמנית. והזמר, אולי ריכרד טאובר בראשית דרכו,

ריכרד טאובר, ביזה. שאלה, הייתכן שבאוסף לא ימצא הנס קסטורפ את הפופולרית באריות אז ומאז? תשובה, הנה טיטוס קיפה, בלדונה אימובילה, מתוך ריגולטו של ורדי.

טיטוס קיפה. המעניין הוא שטיטוס קיפה שינה את דעתו, לא על הנשים, אלא אולי על עצמו, משום שכ-15 שנה לאחר ההקלטה הזאת, אנחנו מוצאים אותו מבצע את האריה הזאת כך. כל זה כמובן במאמר מוסגר.

פעמיים טיטוס קיפה. כשמסיים תומאס מן את אוצר תקליטיו, מוסיף סיגטי את שלו. הסטודנט בן זמננו, אנו בשנות ה-40, יכול לשחזר ביצועים נפלאים של קזלס הצעיר, איזאי, אנסקו, מריה איבוגון ואולי גודובסקי. ושמה, כדי להבהיר איזה פרט ברביעה של בייטהובן, יאזין בדרך של השוואת ביצועים בין רביעיית פלונזלי ורביעיית קפה. חובב התקליטים בעל הטעם הספרותי יוכל לדמיין לעצמו מה שהשתקף מדפי הר הקסמים. נעצור רגע. את רביעיית קפה שמענו לא מזמן בתוכנית זו בבייטהובן. גודובסקי, בהקלטות שמצאתי, מאכזב ביותר. אז אולי קזלס הצעיר. מה זה צעיר? בן 36. הקלטה אקוסטית שלו. אלגרו מתוך סונטה מספר 6 מאת בוקריני.

ואחרי קזלס, הכנר הבלגי הגדול אג'ן איזאי, שיצר אסכולה שלמה של נגינה בכינור. הנה הוא בגרסה מקוצרת וממוהרת של סיום הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון בליווי פסנתר.

כנראה שמישהו רדף אחריהם. אז'ני זאי עם פסנתרן אומלל ששמו נשכח ולא במקרה. שם נוסף שהציע סיגטי לסטודנט בין שנות ה-40 היה זה של הסופרן מריה איבוגין. איבוגין הייתה אולי הקולרטורה המרשימה ביותר אחרי מלחמת העולם הראשונה. היא גם זימרה את מוצרט, כפי שלא עשתה שום זמרת בת זמנה. לאחר פרישתה ב-1934 נעשתה מורה דגולה. בין תלמידותיה, אליזבת שוורצקופף וריטה שטרייך. הייתה אשתו של זמר הלידר המעולה קארל ארב, שנאלץ להחליף מלווה, כשמלווה הוא הקבוע, מיכאל ראוכייזן, נעשה בעלה השני של אשתו. הנה היא באריה של מלכת הלילה, מתוך חליל הקסם של מוצרט.

מריה איבוגין כמלכת הלילה של מוצרט. ומהו סוף הסיפור? ובכן, לאחר פרסום מאמרו של סיגטי, קיבל הכנר מכתב מתומאס מן, שבו מתוודה הסופר על העונג הרב שגרמו לו הן המאמר והן הגרמופון של ראשית המאה. והוא אומר, הייתי כמדומה מאושר עם הקופסה השחורה שלי והצלילים הצנומים שהופקו מתקליטי אותם ימים, יותר מאשר מן הקולות הכבירים המופקים מן הרמקול שלי כיום. ומה היה תומאס מן אומר על הקומפקט דיסק? ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של רמי ורון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז הלילה על מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן. ראש הממשלה נתניהו אומר שישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, תהיה מחר בהר הזיתים בירושלים. גבר כבן 50 נמצא הלילה בלא רוח חיים באשקלון. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, זין באלול תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז הלילה על פתיחת מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והדגיש כי יהיה זה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית שלו וכתב כי מדובר ביום די-דיי הכלכלי נגד איראן, שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד של כל מדינה שתסייע לה. בהודעה התקיפה שפרסם טען טראמפ שארצות הברית העניקה לאיראן הזדמנות חסרת תקדים להגיע להסכם, אך טהרן דחתה אותה. הוא ציין כי חיל הים, חיל האוויר והתעשיות הצבאיות של איראן נהרסו, כלכלתה מרוסקת, ומטרת המהלך כעת היא להביא את טהרן לבידוד כלכלי מלא. כל מדינה, מוסד פיננסי, עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה וחזר על הצהרתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש מדוע תקפה ישראל שלשום בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו. לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו לטורקיה דונט. כנראה שלא שמעו את המסר, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר, אמר נתניהו בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך, אמש דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה אסד השייבני על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, תצא מחר בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. גבר כבן 50 נמצא הלילה בלא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לאחר דיווח על היעדרו, כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, באולם סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים.
3: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
5: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב מאזינות ומאזינים ושושן פורים שמח. את השעון המוזיקלי לבוקר זה עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. אנחנו נפתח בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצרט, 365 ברשימת כחל. מנגנים בפסנתרים צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה. איתם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ניקולאוס הרמונקור. שיהיה בוקר שקט, בטוח ונטול התראות והאזנה מהנה.

צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים 365 ברשימת יצירותיו של מוצרט. נמשיך בקטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של באך, ויקח ישו את שניהם העשר אליו, יצירה שזיקתה את באך במשרת הקנטור בכנסיית תומאס הקדוש שבלייפציג, משרה שבה עבד שנים רבות. ישירו זמרי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי.

שמענו קטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של יוהן סבסטיאן באך. ומבאך להיידן, פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר 108 בסי במול מז'ור. למרות המספר הגבוה הזו, אחת הסימפוניות המוקדמות של המלחין, היא כלל לא נכללת בשיטת המספור הרגילה, מכיוון שפורסמה רק מאוחר יותר. נשמע כאמור את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג, בניצוח יוהנס קלומפ.

הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוח יוהנס קלומפ. ובשינוי סגנון, הנה חמישיית אסטור פיאצולה, בקטע של פיאצולה עם אניבל טרוילו ושמו קונטרה בחיאנדו.

קונטרבחיאנדו, אסטור פיאצולה והחמישייה שלו. נמשיך אל הסוויטה התזמורתית מספר 4 של ז'יל מסנה, תמונות ציוריות. מתוכה נשמע את הפרק השלישי, בנגינת תזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח אלברט וולף.

פרק שלישי מתוך סוויטת תמונות ציוריות מאת ז'יל מסנה. והנה בטהובן, סונטה לכינור ופסנתר, מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24, המכונה אביב, מתוכה נשמע את פרק הסיום. ינגנו ארתור גרומיו בכינור וקלאודיו אראו בפסנתר.

ארתור גרומיו וקלאודיו אראו, בפרק הסיום של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 של בטהובן, אביב. נמשיך למבוא ופוגה, פרק ראשון מתוך סוויטה לרביית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב, ינגנו קשתני רביית שוסטקוביץ'.

קשתני רביעיית שוסטקוביץ' ניגנו פרק ראשון מתוך סוויטה לרביעיית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב. וזה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברה מז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. נשמע את נגן הבסון סרג'ו אצוליני עם נגני השטרייך אקדמיה בוטן בהובלתו של גרהרד אגר.

נגן הבסון סרג'ו אצוליני בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברמז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. פתחנו את השעון המוזיקלי הבוקר עם נגינת הפסנתר של צ'י קוריאה וגם נחתום איתה. הנה בשירו של ג'ורג' גרשווין, Someone to Watch Over Me, מישהו שישמור עליי, כאן בהופעה חיה בקליר ווטר, פלורידה, שנת 2018. מהעורכת יוליה צודיקס וממני מתי ליפשיץ, שיהיה המשך בוקר רגוע, שקט, בטוח, שושן פורים עד כמה שניתן שמח, והמשך האזנה ערבה לכאן כל המוזיקה.

Oh, come on right in. Nice to see you. You missed the best part.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המוחלט. ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר שישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יתאמן מחר בבוקר בהר הזיתים בירושלים. התחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב לבידודו המוחלט של המשטר בטהרן. זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר אי פעם כלפי מדינה כלשהי, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, ודימה אותו לדי-דיי, יום הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. בהודעתו הבהיר טראמפ כי כל מדינה שתפר את המצור הכלכלי על איראן ותסייע לה, תישא בהשלכות מעשיה ותיפגע אף היא כלכלית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ שב והתחייב שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שהממשל בוושינגטון פועל להקים מנגנון לפתרון סכסוכים בין ישראל לבין סוריה וטורקיה.
2: All of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence.
0: המנגנון יוקם כדי שכל הצדדים, סוריה, טורקיה וישראל, יוכלו לתקשר זו עם זו ולוודא שכוונותיהן מובנות. איש אינו מעוניין במתיחות או בהסלמה, אמר השגריר הקבי לערוץ אל ערבייה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש בסרטון מדוע תקפה ישראל את שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה.
3: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא מחר בבוקר למנוחות רב סמל יהודה קץ. הלווייתו תצא מישיבת קרם ביבנה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שרידיו של רב סמל קץ הובאו שלשום ארצה במבצע של צה"ל ואגף המודיעין. פרסום ראשון, נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, בראש הרשימה יעמוד יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין. חבר מפלגת חד"ש ג'עפר פרח אומר שהדלת עדיין פתוחה להצטרפות רע"מ בראשות מנסור עבאס.
4: לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת, הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תיראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו יש מקום לשתי אופציות. אחד זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת, כולנו ביחד, ואם לא ירצו לעשות את זה אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות וגם תיקום איך מנהלים את הבחירות.
0: ג'עפר פרח שוחח עם חן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום חמישי, 7:05, ואנחנו מזמינים אתכם לשעה של שחרית מוזיקלית בעריכת איתי ביינר. היום בוקר של זהב. נפתח בוולס מאת פרנץ להר, זהב וכסף, אופוס 79. וילי בוסקובסקי מנצח על תזמורת יוהאן שטראוס מווינה.

פתחנו את השחרית המוזיקלית שלנו הבוקר, והבוקר, בוקר של זהב לפנינו, בוולס מאת פרנץ להר, זהב וכסף, אופוס 79. וילי בוסקובסקי מנצח על תזמורת יוהן שטראוס מווינה. לפנינו, הצר דודון והצרינה מאת רימסקי קורסקוב, מתוך תרנגול הזהב, האופרה האחרונה שהשלים המלחין הרוסי, ניקולאי רימסקי קורסקוב. היא הועלתה בראשונה ב-1909, שנה לאחר מותו. האופרה, לפי אגדה של פושקין, מספרת על צר, החושד שהצרינה מהממלכה השכנה, זוממת להשתלט על ממלכתו העשירה. הוא מקבל מהאסטרולוג שלו תרנגול זהב. זהו תרנגול, היודע לחזות את העתיד בדרכי קסם. התרנגול מאשר לו את החשדות שאכן זאת מזימתה של הצרינה, ומייעץ לו לתקוף את ממלכתה לפני שתצליח להוציא את תוכניתה אל הפועל. כשהוא מגיע עם צבאו לממלכה, הוא פוגש בצרינה היפה, והיא מפתה אותו בריקוד. כהרף עין, הצר מציע לנישואין ואת חצי המלכות. הצר דודון והצרינה, מתוך תרנגול הזהב. מנגנת תזמורת פילדלפיה, בניצוח יוג'ין אורמנדי.

הצר דודון והצרינה מתוך תרנגול הזהב מאת רימסקי קורסקוב, שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. ועכשיו משלנו, ביאליק, מילים של ביאליק ללחן של יחזקאל בראון, יש לי גן וטווס זהבי. מתוך טווס זהבי, מזמורים ופזמונות של ביאליק למקהלת נערות ופסנתר. שרה מקהלת העפרוני עם בתיה שטיינבוק לורנצן בפסנתר. מאיה שביט מנצחת.

משלנו. מילים של ביאליק ללחן של יחזקאל בראון, יש לי גן וטווס זהבי. מתוך טווס זהבי של ביאליק למקהלת נערות ופסנתר. שמענו את מקהלת האפרוני עם בתיה שטיינבוק לורנצן בפסנתר. מאיה שביט ניצחה. לפנינו בת פוהיולה, או בת הצפון, אופוס 49 מאת סיבליוס. כמו יצירות אחרות של סיבליוס, גם זאת שואבת את השראתה מהקלבלה, השירה האפית הלאומית של פינלנד. היצירה מתארת את אל המים הפיני, ויינמונן, רוכב על מזחלת שלג בערפל, כשלפתע הוא רואה את בת הצפון, יושבת על קשת בענן, ואורגת בד מחוטי זהב. האל מבקשת להצטרף אליו. הוא אל, אחרי הכל. אך היא עונה שהיא תעזוב את מקום מושבה על הקשת בענן, רק בעבור האיש שיצליח לבצע כמה משימות, כמו למשל, לקשור ביצה בקשרים בלתי נראים, או לבנות ספינה מחלקי קישור התביעה שלה. ויינמונן מצליח ברוב המשימות. אחרי הכל הוא אל. אך בעת בניית הספינה ברגע של היסח הדעת, או בהתערבות רוחות רעות, הוא פוצע את עצמו בגרזן. כתוצאה מכך, הוא מוותר לחלוטין על העסקה, עולה חזרה על המזחלת שלו, וממשיך לבד במסעו. מנגנת תזמורת פילדלפיה, בניצוח יוג'ין אורמנדי.

בת פוהיולה, אופוס 49 מאת סיבליוס, שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. עכשיו נשמע פרייתו של אניו מוריקונה, אקסטזת הזהב, מתוך פסקול הסרט הטוב הרע והמכוער. בתחילת שנות ה-60, אחרי שחיבר מוזיקה לסרטים שונים, חבר המלחין האיטלקי אניו מוריקונה לסרג'ו ליאונה, גדול יוצרי מערבוני הספגטי, מערבונים שנוצרו בידי איטלקים עם קומץ שחקנים אמריקנים לא מוכרים. הם צולמו בספרד. למרות שהיום אנחנו מתקשים להפריד בין צליל פסקול הסרטים האלה לבין מערב פרוע, מוריקונה טוען שאין כמעט מאפיין אמריקני אחד במוזיקה הזאת. כשחיברתי את המוזיקה למערבונים, הוא כותב, לא ניסיתי להישמע כמו המערב הפרוע. אם הייתי מחבר מוזיקה לסרט שמתרחש בהודו או ביפן, הייתי מחבר את אותה המוזיקה בדיוק. נשמע עכשיו את אקסטזת הזהב מתוך פסקול הסרט הטוב הרע והמכוער משנת 1966. המוזיקה נשמעת בסצנה במערכה האחרונה של הסרט, ובה טוקו המכוער שגילם אילי וואלק מחפש נואשות ברחבי בית קברות ענקי, קבר, ובו כך הובטח לו תמונים $200,000 במטבעות זהב. אניו מוריקונה מנצח על תזמורת האקדמיה, סנטה צ'צ'יליה מרומא.

מחיאות הכפיים לתזמורת האקדמיה סנטה צ'צ'יליה מרומא בניצוח אניו מוריקונה, שנגנה אקסטזת הזהב מתוך פסקול הסרט הטוב הרע והמכוער. ועכשיו הפתיחה, פסטיבל יוהנסבורג, מאת המלחין האנגלי ויליאם וולטון. היצירה הוזמנה מהמלחין בשנת 1956 לרגל חגיגות ציון 70 שנה להיווסדה של העיר יוהנסבורג, מעט אחרי שהתגלו בה מרבצי זהב. לצד ההזמנה של היצירה, ביקשו מארגני הפסטיבל מוולטון לכלול בפתיחה התזמורתית מוזיקה אפריקנית, והוא אכן מצטט במנגינה שחיבר המוזיקאי האפריקני ז'אן בוסקו מוונדה. אנדרי קוסטלנץ מנצח על התזמורת הפילרמונית ניו יורק.

0: בוקר של זהב של שמשון חלפי ולחן של נורית הירש, שמענו את הביצוע של חדווה אמרני, ועם השיר החמוד הזה אנחנו חותמים את השחרית המוזיקלית הבוקר. איתי ביינר ערך, אמוץ פרידמן באולפן, תודה רבה שאתם איתנו. מיד פרסומת וחדשות השעה 8, ואחריה ארוחת בוקר שעורכת הדס ראשוני. אתם כמובן מוזמנים. בוקר טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוקל בדעתו לשריין ברשימת הליכוד מתמודדים בפריימריז שנדחקו למקומות לא ריאליים, חנוך מלביצקי, זאב אלקין, צגה מלאקו וקטי שטרית. בריטניה קוראת לישראל לחזור בה מתוכניות הבנייה בשטח E1. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המוחלט. התחזית, היום ומחר, הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרסום ראשון, צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית תן חדשות מסר דובר צהל, כי על פי החוק ופקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל, חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. לכתבתנו דקלה אהרון נודע כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. שם נוסף הוא השר זאב אלטין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. השר אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא דיבר עמו על האפשרות שישוריין. אלקין, החבר בקבינט, מעריך כי למרות המתיחות עם טורקיה, עימות עמה אינו נראה באופק.
4: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל, מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל. ולכן הרעיון שסוריה תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו, הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
2: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר כי לא היה מקום לתקיפה הישראלית על שדה התעופה בצפון סוריה.
5: מהלך מסוכן לישראל לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית, זה דבר מופקר ביותר. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, שלושה חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגזירה שהיא הפעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן, בתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
6: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
5: ברור שלא.
2: בריטניה מגנה את כוונת הממשלה לבנות יחידות דיור בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים, ואומרת כי הצעד הזה עלול לסתום את הגולל על פתרון שתי המדינות. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, קורא לעמיתו גדעון סער לבטל מיד את מכרזי הבנייה ולהימנע מכל הרחבה של ההתנחלויות. כשמנו רם ברנדס מוסר כי בריטניה הודיעה שתכריז בשבועות הקרובים על רשימת צעדים נגד ההתנחלות בשטחים, בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בכך.
3: כאן תחזית הערב.
7: בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: בתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים,
13: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: אנחנו כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר יום חמישי, 8:05. אתם מוזמנים לארוחת הבוקר בעריכת הדס ראשוני. אני עמוץ פרידמן. תודה שאתם איתנו. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בארץ ארבע השפות מאת אריה לבנון. מן המלחינים והמעבדים הבולטים בזמר העברי, הוא היה גם מנצח ומלחין של מוזיקה קונצרטית. את ארץ ארבע השפות כתב בשנת 2012 בעבור אנסמבל מולטיפיאנו. היצירה מבקשת לבטא את הרב תרבותיות הישראלית. היא שוזרת יחד ארבע נעימות, שמקורן במסורות שונות, בעברית, ביידיש, בלדינו ובערבית. כולן יחד לכדי יצירה אחת. נשמע את אנסמבל מולטיפיאנו, יחד עם התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוח דמיטרי יבלונסקי.

פתחנו את ארוחת הבוקר היום בארץ ארבע השפות, מאת אריה לבנון. שמענו את אנסמבל מולטיפיאנו עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח דמיטרי יבלונסקי. אנחנו ממשיכים כחול לבן. נשמע סוויטה שמית לפסנתר בארבע ידיים, מאת אלכסנדר אוריה בושקוביץ'. מלחין ישראלי, כמובן בן המאה ה-20, יליד הונגריה. את היצירה שנשמע כתב לאחר עלייתו לישראל, והיא משקפת את ההשפעה שספג. שילוב בין שפה טונלית מערבית לבין מרקמים מן המוזיקה הערבית. נשמע את הנגינה של צמד הפסנתרנים, ברכה עדן ואלכס תמיר.

סוויטה שמית, לפסנתר בארבע ידיים, את אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', שמענו את צמד הפסנתרנים ברכה עדן ואלכס תמיר. אלכסנדר תמיר, כמובן. נמשיך לפרק השני מתוך סוויטה קטנה, אופוס 39, מאת אלבר רוסל, מלחין צרפתי שחי מ-1869 עד 1937. בתחילת דרכו היה קצין בצי הצרפתי. רק בהמשך פנה למוזיקה. יצירתו עברה מהשפעות אימפרסיוניסטיות מוקדמות לשפה אישית, בהירה וקצבית יותר, המזוהה עם הנאו-קלאסיקה הצרפתי. התזמורת הפילרמונית של מינכן תנגן בניצוחו של סרג'ו צ'ליבידקה.

שמענו את הפרק השני מתוך סוויט הקטנה, פטיט סוויט, אופוס 39, מאת אלברוסל. התזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוחו של סרג'ו צ'לי בידאקה. נמשיך ונשמע רומנסה ופסטורלה מאת רייפון וויליאמס. חברי אנסמבל נאש.

רומנסה ופסטורלה מאת רייפון וויליאמס. שמענו את חברי אנסמבל נאש. ועכשיו לפנינו פסטורלה, הפרק הראשון מתוך הסונטה מספר 2 לחליל ופסנתר מאת פיליפ גובר, מלחין, מנצח וחלילן צרפתי שחי ופעל במפנה המאות ה-19 וה-20. הוא היה ידוע ביכולותיו הסולניות וברפרטואר שהלחין לחליל. נשמע את עידית צ'מר בחליל עם מגי קול בפסנתר.

פסטורלה, הפרק הראשון מתוך הסונטה מספר 2 לחליל ופסנתר מאת פיליפ גובר. שמענו את עידית שמר בחליל עם מגי קול בפסנתר. ועכשיו, שוב, פרק ראשון מתוך סינפוניה פסטורלה מאת לאופולד מוצרט, מלחין, מורה וכמובן אביו של וולפגנג אמדאוס. נשמע את אדוארד אלן בקרן עם התזמורת הקאמרית של ניו זילנד, בניצוח דונלד ארמסטרונג.

שמענו את הפרק הראשון מתוך סינפוניה פסטורלה בסול מז'ור מאת לאופולד מוצרט, מוצרט האב. אדוארד אלן בקרן עם התזמורת הקאמרית של ניו זילנד בניצוח דונלד ארמסטרונג. ועכשיו נוקטורן מספר 7 בדו דיאז מינור אופוס 74 נאית גבריאל פורה. נשמע את ז'רמן טיסן ולנטן בפסנתר.

נוקטורן, מספר 7 בדו דיאז מינור, אופוס 74 מאת גבריאל פורה. שמענו את הפסנתרנית ז'רמן טיסון ולנטן. אנחנו נשארים בצרפת, באווירה לפחות, נשמע נוקטורן מספר 3, מתוך שלושת הנוקטורנים, סירנות, עננים חגיגות סירנות. אנחנו נשמע סירנות, קלוד דביסי, פרייטו. התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלת BBC, בניצוח לאופולד סטוקובסקי.

שמענו סירנות מתוך עננים חגיגות סירנות, נוקטורן מספר 3 מאת קלוד דבוסי. התזמורת הסימפונית לונדון ומקהלת בי-בי-סי בניצוח לאופולד סטוקובסקי. נמשיך ונשמע לה פסטורלה מאת ברד מלדאו, פסנתרן ומלחין ג'אז אמריקני בן זמננו. הוא גם מנגן בפסנתר.

La Pastorala, מאת ברד מלדאו, שגם ניגן בפשנתר. עכשיו אנחנו עם גרנד דואו קונצרטי מאת מאורו ג'וליאני, שהוא צ'לן, גיטריסט ומלחין איטלקי, נחשב אחד הגיטריסטים הווירטואוזים ביותר במאה ה-19. אנחנו נשמע את העיבוד של איגנץ מושלס, בגיטרה פאולו פוליאזה, פורטפיאנו, Giovanni Togni.

זה היה הפרק הרביעי מתוך גרנד דואו קונצרטי מאת מאורו ג'וליאני. שמענו את הנגינה של פאולו פוליאזה בגיטרה עם ג'ובאני טוניי בפורטה פיאנו. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך הסונטה לפסנתר במי מז'ור, אופוס 41 מאת איגנץ מושלס, מלחין ופסנתרן וירטואוז יהודי צ'כי בין המאה ה-19. בפורטה פיאנו נשמע את מיקל לבולה.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסונטה לפסנתר במי מז'ור, אופוס 41 מאת מושלס. מכלא בולה ניגן בפורטפיאנו. אנחנו בישורת האחרונה של ארוחת הבוקר לבוקר חמישי, ונשמע עכשיו סונטה לרביעת כלי נשיפה של עץ מספר 1 בפה מז'ור מאת רוסיני. מנגנים חברי רביעת תל אביב.

שמענו סונטה לרביית כלי נשיפה של עץ מספר אחת בפה מז'ור מעט רוסיני. חברי רביית תל אביב ניגנו. נסיים את ארוחת הבוקר שלנו בשני מוטטים אופוס 74 מעט יוהנס ברמס. שני המוטטים האלה של ברמס אופוס 74 פורסמו יחד בשנת 1878, אף שנכתבו בתקופות שונות בחייו. השני, הו מושיע, קרא את השמיים, כבר נכתב בשנות ה-60 של המאה ה-19, ואילו הראשון שכותרתו מספר איוב, למה ייתן לעמל אור, נכתב בשנות ה-70. שתי יצירות נכתבו למקלה בלו ליווי, ומשקפות את העניין העמוק של ברמס במסורות מוקדמות של מוזיקה כנסייתית ובכתיבה קונטרפונקטית. נשמע את זמרי אנסמבל ווצ'ס 8.

שמענו שני מוטטים, אופוס 74 מאת יוהנס ברמס. שרו חברי אנסמבל ווצ'ס 8. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר חמישי, ערכה הדס ראשוני, עמוץ פרידמן באולפן. ישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ, עם אילנה אסקל. תודה, מאזינות ומאזינים שהזנתם. בזמן שנותר נשמע פרק הדאג'ו, הפותח סונטה מספר אחת מאת באך, בעיבוד למנדולינה של שמואל אלבז. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית יצירות מאת היידן, בטהובן, סיבליוס והובהנס. נפתח בסימפוניה מספר 80 של יוזף היידן, אחת הסימפוניות המנוגנות פחות יחסית של המלחין. הסימפוניה נפתחת בסולם רי מינור קודר, באווירה המזכירה את סגנון הסער והפרץ, אבל המוזיקה, בשנינות היידנית אופיינית, מפתיעה ועוברת שוב ושוב לנושאים כלילים עם דוק של אירוניה. נשמע אותה בנגינת התזמורת הקאמרית של באזל, בניצוח ג'ובאני אנטוניני.

הסימפוניה מספר 80 ברמינור מאת יוזף היידן, שמענו אותה בנגינת התזמורת הקאמרית של באזל, בניצוח ג'ובאני אנטוניני. מהיידן נעבור אל בטהובן הצעיר ואל רביעיית המיתרים הראשונה שחיבר וראתה אור. הרביעייה ברמז'ור שמוספרה לבסוף כשלישית באופוס 18. האופי של היצירה הוא בהיר, לירי ואלגנטי, הוא מתכתב במובהק עם המורשת המפוארת של היידן ומוצרט, ובכל זאת עם תביעת ידו האישית המובהקת של בטהובן. מעברי סולמות מפתיעים, הדגשות חריגות ושינויי עוצמה אחדים. כך למשל בפרק האחרון המזכיר מחול טרנטלה איטלקי סוער. נשמע את הרביעייה אופוס 18, מספר 3 של בטהובן, בנגינת רביעיית המיתרים טיונר.

רביעת כלי הקשת ברמז'ור, אופוס 18, מספר 3, מאת בטהובן, שמענו בנגינת קשתני רביעת טרנר. נמשיך עם רוחות הצפון, אל הסימפוניה השנייה של ז'אן סיבליוס, אם כי לידתה של היצירה לא הייתה בפינלנד, ארצו האהובה של המלחין, אלא בעיירה רפאלו שבצפון מערב איטליה. אחרי ההצלחה הכבירה של הפואמה הפטריוטית של סיבליוס פינלנדיה בשנת 1900, ממנה עבורו הברון חובב האומנויות אקסל קרפלן חופשה בארץ המגף, מתוך רצון שאיטליה תשרה עליו מרוחק כמו שהשרתה על צ'ייקובסקי או על ריכרד שטראוס לפניו. ואכן ב-1901, במעונו שבאחד הערים הסמוכים לעיירה רפאלו, כתב סיבליוס את המוטיבים המוזיקליים שיהפכו כשנה לאחר מכן לסימפוניה השנייה ברמז'ור. וידוי של הנשמה, כפי שהגדיר אותה המלחין עצמו. נשמע את ארבעת פרקי הסימפוניה השנייה מאת סיבליוס, בנגינת התזמורת הפילרמונית של אוסלו, בניצוחו של מריס ינסונס.

הסימפוניה השנייה ברמז'ור מאת ז'אן סיבליוס, מריס ינסונס ניצח על התזמורת הפילרמונית של אוסלו. נסיים במלחין האמריקני ממוצא ארמני אלן אובהנס, בנו הרוחני אפשר לומר של סיבליוס. השפעתו של סיבליוס עליו הייתה הכועזה של ביתו היחידה ז'אן קריסטינה, קרא על שם המלחין ז'אן יוליוס קריסטיאן סיבליוס, שהיה גם הסנדק שלה. את הסימפוניה השנייה שלו, המכונה ההר המסתורי, אובהנס חיבר בשנת 1955 בהזמנת מנצח לאופולד סטוקובסקי, והיא הפכה עד מהירה לאחת מיצירות הדגל שלו. כמו רבות מיצירותיו של אובהנס, גם ההר המסתורי הוא יצירה אפופה, רוח מיסטית ואניגמטית, ושואבת השראה ממקורות מגוונים, ממזמורים כנסייתיים עתיקים, סולמות אקזוטיים מן המזרח, פוליפוניה בנוסח הברוק והרנסנס, וגם ממראות ומרחבים של עולם הטבע. ביצירה שלושה פרקים, הראשון והאחרון בקצב אנדנטה מדיטטיבי, והאמצעי הוא פוגה נמרצת. נשמע אותם בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, עליה מנצח ג'ון ויליאמס.

ההר המסתורי, הסימפוניה השנייה מאת אלן אוף הנס. שמענו את התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ג'ון ויליאמס. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה ומזמינים אתכם להישאר איתנו בכאן כל המוזיקה ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12. ובזמן שנותר לנו עד לחדשות, כ-10 דקות, נשמע עוד מן המוזיקה של אלן אוף הנס, קטעים לשני פסנתרים, בנגינתם של מרטין ברקובסקי, סרגי פודובדוב ואתקן סארי, נשמע ככל שנספיק.

ועל רקע הקטע השלישי בשלושה קטעים לפסנתר של אלן נובהנס, בנגינתם של מרטין ברקובסקי, סרגי פודובדו והתקן סארי, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו כאן גם אחרי החדשות של 12 עם אביעד שטיר וחמישי באמצע, ואתם בהחלט מוזמנים. החדשות בעוד כדקה וחצי.

כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי אין אמת בדיווחים שאושרה כניסתו של כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה. שר החוץ דוחה מכל וכל את קריאתה של בריטניה לישראל לזנוח את תוכנית הבנייה בשטח E1. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי לא כל הגורמים לעומס בנדבג בשליטת ישראל. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי בניגוד לדיווחים לא אישר הדרג המדיני כניסה של כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו צוין כי ישראל הבהירה שהליך השיקום של רצועת עזה לא יחל לפני שיפורק חמאס מכל נשקו. שר החוץ גדעון סער דוחה על הסף את קריאתה של בריטניה שישראל תחזור בה מכוונתה ליישב את שטח E1 בין מעלה אדומים לירושלים. לעם היהודי הזכות לחיות בכל מקום בארץ ישראל, כפי שלעם הבריטי הזכות לחיות בלונדון ורחבי הממלכה המאוחדת, נכתב בהודעת שר החוץ, תגובה על דברי עמיתו הבריטי אד מיליבנד. שר מוסיף כי טון דבריו של השר הבריטי מתנשא. בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים המרוחקים אלפי קילומטרים מחופיה. לא יעלה על הדעת שהיא תטיף לעם היהודי איכן הוא רשאי להתדורר במולדתו הזעירה, דברי שר החוץ. תושבנו רם ברנדס מציין כי בהודעה הבריטית נאמר שהממשלה בלונדון מגבשת צעדים בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בהרחבת ההתנחלויות בשטחים. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של 7 עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
2: The Australian government does not believe that the removal of 2 officers from their positions and 3 officers being reprimanded is sufficient accountability for the
0: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וון הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. העיכובים והעומס בנמל התעופה בן גוריון. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיה בשליטת ישראל.
3: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה.
0: מנכ״ל רשות שדות התעופה התראיין לידאל גואטה ולאליאור לוי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים,
9: פרטים באתר הבנק.
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
13: אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
14: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? כאן כל המוזיקה, שעה 12:05, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. איזה כיף שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. בחרתי לנו להיום המון המון מוזיקה כיפית, מוזיקה יפה, מרגשת, מעניינת, מוזיקה שאני מאוד אוהב, ומקווה שתאהבו גם אתם. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2. אנחנו עכשיו בשידור חי, התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, עוד הרבה חודשים קדימה, באתר כאן, באפליקציה, חוץ מזה אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם בטוויטר או אקס, חפשו 50 מנצח ובואו להגיד שלום ולהתעדכן ולספר לנו מה חשבתם. וכמו בכל שבוע, אנחנו נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו יצירה, פעם יצירה מוכרת מאוד, אהובה מאוד, נשמע מתוכה רק את הצלילים הפותחים. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו, המספר הוא 072-333-2913, 072-333-2913, אנחנו נשמע את זה 3 פעמים, בואו נתחיל, פעם ראשונה. וואי, עכשיו אני חושב שזה היה קל מדי, יכול להיות שחתכתי חתיכה ארוכה מדי, לא נורא. נשמע את זאת פעמיים. ופעם שלישית. והקווים שלנו פתוחים, בזמן שאני בטוח שכולכם עטים ומתנפלים על הטלפונים שלכם, אנחנו נשמע שיר של אברהם שלונסקי, שיר בשם שלוש זקנות, שאולי הן מתכתבות עם שלוש אלות הגורל המיתולוגיות, ואולי לא. וזה נשמע ככה. בערב האפור, על יד הבית הלבן, יושבות שלוש זקנות וצופיות אל נכחן, והס סביב. כאילו במעופו קפה פתאום העית, שלוש זקנות יושבות על יד הבית. ומישהו דומם סורג מעל ראשן, פוזמק כחול בנוסח הישן, צנפת זהב באופק מתגוללת, שלוש זקנות ראו לפתע ילד. שלוש זקנות התעוררו פתאום ונאנחו, מסכן, ודאי יתום, ואחר כך ניגשו, לטפו על הלחי. הילד התבונן והתפרץ בבכי. ואחר כך בליל, כילד לא מובן, שלוש זקנות חמקו אל תוך הבית הלבן, והס סביב. רק איזה עילבון עוד התחוגג כעית, מעל לדף ספסל שנתרוקן על יד הבית.

0: וזה היה שקון לשלושה קולות מאת הנרי פרסל, קנון בשני קולות מעל בס חוזר על עצמו, שני קולות בקנון. מתוך הסמי אופרה דיוקלטיאנוס ניגנו חברי הסיקסטין בהדרכתו של הרי קריסטופרס, ולפני כן שמענו את השיר שלוש זקנות של אברהם שלונסקי, ושני אלה מביאים אותנו לנושא שלנו היום, שהוא שלישיות וקטעי טריו למיניהם. אבל לפני כן יש לנו פוטר או פוטרת על הקו, כן שלום.
1: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
1: יהודית לוי מחדרה.
0: שלום יהודית, מה שלומך?
1: אוקיי, שנצלה.
0: נהדר, מה שמענו לדעתך?
1: אם זה ברמס, אז אולי אני בכיוון. זה ברמס?
0: זה לא ברמס.
1: אז אני לא יודעת.
0: ואת לא בכיוון. אז אם ככה, אבל בואי תישארי איתנו ותשמעי את הרמז הראשון, שזה אותו קטע ששמענו מקודם בתוספת של חצי שנייה בערך. אנחנו נשמע את זה פעמיים. זו הפעם הראשונה. תודה. ופעם שנייה אנחנו נשמע את זה, אולי זה יצלצל לך איזה פעמון. כן, משהו? נשמע מוכר?
1: לא, חשבתי זה איזה מין אוברטורת אקדמי משהו, אבל זה ברמס, אז אני לא יודעת.
0: נכון, הפתיחה האקדמית החגיגית היא משהו אחר, היא מתחילה רמפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פ אנחנו ניפרד ממך, ואנחנו נמשיך הלאה. אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר, כי עדיין עלינו פותרים, ושמענו את הרמז הראשון. ובואו נחזור לנושא שלנו היום, שהוא שלישיות מכל הסוגים והמינים, ויש לנו באמת ספרות גדולה ונהדרת של שלישיות ושל טריוסונטות, והשתדלתי לגוון גם בתקופות וגם בסגנונות וגם בהרכבים, כדי שהאוזניים יישארו רעננות ודרוכות. ובואו נתחיל עמוק בעבר, כי נתחיל בימי הביניים, ונשמע משהו של פרנצ'סקו לנדיני, שידוע גם בשם פרנצ'סקו דל יורגני, כלומר פרנצ'סקו של האוגב, או פרנצ'סקו דה פירנצה, או פרנצ'סקו איל צ'קו, כלומר פרנצ'סקו העיוור, והוא היה אחד המלחינים החשובים באיטליה של המאה ה-14, הטרצ'נטו, ושמו יצא לתהילה בכל העולם המוזיקלי של אז. הוא כתב בעיקר שירים חילוניים פוליפונים, ואנחנו נשמע מפרי עטו בלטה, שזה ז'אנר של שירים שכתובים במבנה ספציפי ומאוד קשיח, ולנדיני כתב כמה עשרות שלהם. אז אנחנו נשמע בלטה קצרה כזאת לשלושה קולות בשם גרם פיאן טליוקי, שפע של דמעות בעיניים, שיר, איך לא, על ייסורי אהבה. בואו נשמע את זה עם זמרי אלה פרנצ'סקה.

0: אז זאת הייתה בלטה לשלושה קולות מאת פרנצ'סקו לנדיני, המלחין האיטלקי מהטרצ'נטו, כלומר המאה ה-14, ואני מזכיר שבלטה בהקשר הזה לא קשורה לריצוף, אלא לשירה, ושמענו את זמרי ונגני אלה פרנצ'סקה, ולפני שנמשיך הלאה, אני מבין שיש לנו פוטר או פוטרת על הקו, כן, שלום.
1: יצחק גלעדי, ירושלים.
0: שלום לך, יצחק. מה לדעתך שמענו מקודם?
1: נראה לי שזה אלגר הוד והדר.
0: אלגר הוד והדר. איזה הוד והדר? אתה זוכר אולי? יש אחד שהוא מאוד מפורסם וזה זה. נכון מאוד, זה זה. זה השיר שנהיה בארצות הברית, משום מה נהיה מזוהה עם טקסי סיום של בתי ספר ושל קולג'ים.
1: אני זוכר את מה שוולט דיסני, או כבר יורשיו עשו בפנטזיה.
0: זה, נדמה לי שזה לא היה בפנטזיה, אולי זה היה בפנטזיה 2 בהמשך, אבל זה לא היה בפנטזיה המקורי.
1: כן, כן.
0: פנטזיה 2 יכול להיות שזה היה שם, אני כבר לא זוכר את פנטזיה 2, זה סרט ש...
1: זה היה תיבת נוח, זה היה עשוי מאוד מאוד נחמד.
0: אני צריך לחזור לזה, כי את פנטזיה 1 כמובן אני מכיר טוב, את 2 אני ראיתי והשתכח ממני. יופי, אז תודה יצחק, אתה הזוכה שלנו להיום, ואנחנו עכשיו נשמע את המרש הזה כולו, את הוד והדר, Pomp and Circumstance, מספר 1 של אלגר. זו התזמורת הפילהרמונית של לונדון, מנצח ג'ורג' שולטי.

וזה היה כמובן אמר שהוד והדר, פאמפ אנד סירקומסטנס של אלגר, מספר אחד, הפילרמונית של לונדון עם ג'ורג' שולטי, ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע, ואנחנו חוזרים לנושא שלנו היום, שהוא שלישיות וטריו ודברים מהסוג הזה. אנחנו שמענו לנדיני מימי הביניים, ואנחנו נקפוץ עכשיו משהו כמו 350 שנה קדימה, מימי הביניים המאוחרים אל הברוק המאוחר, ונשמע פרקים מתוך שלוש טריו סונטות ברוקיות. ופה צריך תמיד לעצור ולהסביר משהו על ההבדל בין טריו סונטה לסתם טריו או שלישייה. כשאנחנו אומרים שלישייה, אנחנו כמעט תמיד מתכוונים ליצירה שכתובה לשלושה נגנים שמנגנים בשלושה כלים. בשלישיית כלי קשת יהיו בדרך כלל כנר, ויולן וצ'לן. בשלישיית פסנתר יהיו כנר, צ'לן ופסנתרן, וכן הלאה. אבל בתקופת הברוק, כשאנחנו אומרים טריו סונטה, זה לא אומר לנו שום דבר, לא על מספר הכלים ולא על מספר הנגנים. טריו סונטה זאת יצירה שכתובה לשלושה קולות, והשלושה קולות האלה יכולים להתחלק, למשל, לכינור, אבוב וקונטינו. כשתפקיד הקונטינו יכול לנגן נגן אחד, או שני נגנים, או שלושה, או חמישה, ואז אנחנו נראה על הבמה בקונצרט לא שלושה נגנים, אלא יותר. למה לא? אפילו חמישה, שישה. ולעומת זאת יכולה להיות טריו סונטה, למשל, לכינור וצ'מבלו, שבה הצ'מבלו מנגן שני קולות, והכינור את הקול השלישי. ואז יש לנו רק שני נגנים, למרות שהשם הוא עדיין טריו סונטה. בואו נשמע לדוגמה פרק מטריו סונטה לעוגב סולו של באך. כאן יש רק נגן אחד, והוא מנגן את כל שלושת הקולות. יד ימין את הקול הראשון, יד שמאל את הקול השני, והרגליים על הפדלים את הקול השלישי, כלומר את הבס. אז בואו נשמע פרק כזה בנגינתו של פיטר הרפורד בעוגב.

זה היה הפרק הראשון מתוך הטריו סונטה לעוגב בדו מז'ור של באך, ושמענו אותו עם פיטר הרפורד. הטריו סונטות האלה, יש שש כאלה וכולן נהדרות, והן מבוצעות המון בכל מיני עיבודים לכל הרכב אפשרי, אבל בעיניי אין תחרות לגרסת העוגב המקורית, והיצירות האלה הן באמת מפסגת הז'אנר ומפסגת הכתיבה לכלי. עוד קצת ברוק, עם פרנסואה קופרה הגדול, מלחין החצר של לואי ה-14 ואז ה-15, שהיה מלחין נהדר למקלדת, אבל כתב גם לא מעט מוזיקה קאמרית יפהפייה, ואולי גולת הכותרת שלה היא לנסיון, האומות, ארבע סוויטות ענקיות לרכב של טריו סונטה, שכל אחת מהן מתארת אומה אחת, צרפת ושלוש מהשכנות שלה, ספרד, פיימונטה והאימפריה הרומית הקדושה. וכל אחת מהסוויטות האלה נפתחת בפרק ארוך ורב חלקי, ואחריו אוסף של מחולות. והפרקים הפותחים הארוכים הם בעצם טריו סונטות מוקדמות של קופרה, שעכשיו הוא ערך אותן מחדש וקרא להם במקום סונטה, סונדה. והוא מסביר שסונדה זאת המילה האיטלקית עם סיומת צרפתית, וגם המוזיקה שלו ממזגת את שני הסגנונות הלאומיים הגדולים של אותם ימים, הצרפתי והאיטלקי, שזה נושא ש... העסיק את קופרן באובססיביות כל החיים שלו. אז בואו נשמע עם ככה את פרק הפתיחה של הסוויטה הראשונה, הצרפתייה, והנה ז'ורדי סבל והרכב שלו הספריון 20.

זו הייתה הטריו סונטה או סונדה שפותחת את הצרפתייה מתוך האומות של פרנסואה קופרה. ניגנו חברי הספריון 20 בהדרכתו של ז'ורדי סבל, וניפרד מהברוק בעוד טריו סונטה האחרונה של מלחין שכתב טריו סונטות כאלה מתוך שינה, גיאורג פיליפ טלמן. הגיעו אלינו ממנו משהו כמו 150 טריו סונטות שלו לכל הרכב שאפשר להעלות על הדעת, וכנראה היו הרבה יותר שלא הגיעו אלינו. נשמע עכשיו אחת יפה במיוחד לחליל ויול סופרן וקונטינואו. ויול סופרן, למקרה שאתם שואלים, זה כלי הסופרן של משפחת הוויולה דגמבה. זו יצירה קצרה למדי, אז נשמע את כל ארבעת הפרקים. הנה סולני הברוק מאמסטרדם, אלה מריון פרבריכן בחלילית, יאן, תכף אני זוכר איך קוראים לנגן ויול, וטון קופמן בעוגב.

זאת הייתה טריו סונטה ברי מינור של טלמן, ושמענו אותה עם סולני הברוק מאמסטרדם, ועד כאן ברוק להיום. בואו נשמע את שלישיית הפסנתר הראשונה שלנו להיום, וזאת שלישיית פסנתר של מוצרט, הוא חיבר כמה כאלה, וזאת לאו דווקא הכי מפורסמת, אבל בעיניי היא באמת יפהפייה, מופת של עידון ושל פרופורציה וטעם טוב, ואנחנו נשמע מתוכה את הפרק השני, נושא עם וריאציות, ונשמע אותו עם The Mozartian Players, הנגנים המוצרטיים. בואו נקשיב.

זה היה הפרק השני, נושא ווריאציות מתוך שלישייה כחל 564 של מוצרט, ניגנו הנגנים המוצרטיים, והשעה עכשיו 12:52, ואנחנו ב-50 מנצח, אנחנו מדברים היום על שלישיות מוזיקליות מכל הסוגים, ואם שמענו עכשיו מוצרט, נעבור לבטהובן ונשמע יצירה מוקדמת שלו, שלדעתי לא מבוצעת בכלל מספיק, הסרנדה לשלישיית מיתרים אופוס 8 שהוא חיבר ב-1797. השם סרנדה מרמז בתקופה הזאת בדרך כלל על אופי יותר קליל, יותר ריקודי, בדרך כלל גם יותר פרקים מהארבעה הקבועים, אבל היצירה של בטהובן היא מאוד רצינית ושאפתנית, ובעיניי היא לא נופלת בכלל מהרביעיות המוקדמות שלו, שנכתבו באותו סגנון ובאותה תקופה, אבל מפורסמות הרבה יותר. בואו נשמע מתוך השלישייה הזאת את פרק האדאג'ו, שהוא הפרק השני, עם נגני לרקיבודלי.

זה היה הפרק השני, אדאג'ו מתוך סרנדה לשלישיית כלי קשת, כינור ויולה וצ'לו של בטהובן, אופוס 8. נכון, זה נורא יפה. ניגנו חברי לרקיבודלי. ולפני שנשמע עוד בטהובן אחד, נעשה מעבר חד ונשמע שלישייה מאוד שונה, שלישיית גשר הירקון, והם ישירו את תפוח הזהב, שירם של יוחנן זרעי וחיים חפר. הנה.

אוכיש לך לחיים. תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב. הרוח מתחלפת.

0: נוהר.
1: כוחת מבט שולחת,
0: תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב.
2: למה את מתעקשת?

0: ما את זורקת תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב.
1: תפוח הזהב, זה היה, זאת הייתה שלישיית גשר הירקון בהרכב הראשון שלה, אריק איינשטיין, בני אמדורסקי ויהורם גאון, שיבדל לחיים טובים וארוכים. ונחזור אל השלישיות הקלאסיות יותר שלנו, והבטחתי לכם עוד בטובן, אז נשמע שלישייה מסוג אחר, הקונצ'רטו המשולש, שכתוב בעצם לשלישיית פסנתר ותזמורת. יצירה נהדרת בעיניי, וגם בטובן בעצמו מאוד אהב אותה, וחשב שהיא נועזת וחדשנית. איכשהו ההיסטוריה חשבה אחרת, והקונצ'רטו הזה ספג הרבה יחס מזלזל בחייו, לאורך השנים, והוא מבוצע הרבה פחות מכל הקונצ'רטי האחרים של בטובן, וחבל. בואו נשמע מתוכו את הפרק השלישי, שכתוב במשקל של פולונז, ויש בו איזו חייכניות צולעת שאני מאוד מאוד מחבב. אז הנה איזבל פאוסט בכינור, אלכסנדר מליקוב בפסנתר מוקדם, וז'אן גיאן קיירס בצ'לו, עם תזמורת הברוק של פרייבורג, מנצח פבלו ארס קסאדו.

זה היה הפרק השני, הפולקה או הפולונז מתוך הקונצ'רטו המשולש של בטהובן, ואלה היו איזבל פאוסט, אלכסנדר מלניקוב וז'אן גיאן קראס, הם היו הסולנים עם תזמורת הברוק של פרייבורג בניצוחו של פבלו ארס קסאדו. ונעזוב עכשיו לכמה דקות את השלישיות כדי לומר כאן ששלשום התבשרנו על לכתו של זמר הבאס ההולנדי הנפלא הארי ואן דר קאמפ, שעזב אותנו לעולם שכולו מוזיקה. אם אתם חובבי ברוק כמוני, אולי אתם מכירים אותו ואת כל הכתיפה שלו. בואו נשמע אותו בקטע יפהפה מתוך אורטוריה קצרה של לואיג'י רוסי, ארג'י למנטה אל סולה, הפנה תשומת לבך אל השמש, יצירה דתית שבה השמש פונה אל בן התמותה ומחדיר בליבו קצת צניעות, כי איפה הוא ואיפה השמש האדירה, ומצד שני אפילו השמש האדירה היא כעין וכאפס מול אלוהים. אז הנה כאמור, הארי ואן דר קאמפ עם נגני וזמרי טראג'יקומדיה.

זה היה קטע מתוך אורטוריה של לואיג'י רוסי, שמענו עם זמר הבאס ההולנדי הארי ונדרקמפ, שהלך מאיתנו השבוע. אולי נשמע עוד קטע קצר שלו בסוף, אם נספיק, ובינתיים בואו נחזור אל הנושא שלנו היום, שהוא שלישיות, ונשמע את הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר השנייה של מנדלסון, ההיא בדומינור, זאת שהוא הקדיש לאחותו פני ליום ההולדת שלה ב-1846. מנדלסון כתב שתי שלישיות פסנתר, כל אחת מלמיליאן, ושתיהן יצירות דרמטיות מאוד וקצת נואשות, ונגני ווצ'ס אינטימה מצליחים להוציא את זה מאוד מאוד יפה, אז בואו נשמע אותם.

נגני ווצ'ס אינטימה, הרכב הקאמרי האיטלקי הנהדר, ניגנו את הפרק הראשון משלישיית הפסנתר השנייה של מנדלסון, ואלה היו ריקרדו צ'קטי בפסנתר מוקדם, לואיג'י דה פיליפי בכינור, וסנדרו מאו בצ'לו. ואנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף התוכנית שלנו. הגיע הזמן לשמוע את הפרק הראשון מסונטה לחליל ויולה ונבל מאת דביסי משנת 1915. דביסי נמנה כמעט תמיד מכתיבה בצורות הקלאסיות המקובלות, ותמיד העדיף צורות חופשיות, אבל הנה ב-1914 הוא פתח בפרויקט שנועד לכלול 6 סונטות ל-6 הרכבים קאמריים, במחווה למלחיני ברוק צרפתים. הפרויקט נקטע בגלל הבריאות הלקויה של דביסי, והוא הספיק להלחין רק 3 מתוך 6 הסונטות, לפני שהוא מת מסרטן. ועל הסונטה לחליל ויולה ונבל, דביסי אמר שהיא מזכירה לו את עצמו, כשהוא היה הרבה יותר צעיר, בתקופה שהוא חיבר את הנוקטורנים לתזמורת. אז בואו נשמע אותה עכשיו עם סיכיסוולד קיוקן בויולה, אחיו ברטולד קיוקן בחליל, וסופי הלינק בנבל.

וזה היה הפרק הראשון, הפסטורלה מתוך הסונטה לחליל ויולה ונבל של דביסי, ניגנו חברי אנסמבל קרקן, ובואו נשמע עכשיו עוד שלישייה צרפתית, אבל מאוד מאוד שונה, גם באופי, גם בסגנון, השלישייה לאבוב, בסון ופסנתר של פולנק, יצירה מ-1926, 11 שנים אחרי הדביסי, סונטה שהוא הקדיש למנואל דפאיה, אז בואו נשמע אותה עם פיטר ווילן בבסון, טים הורטון בפסנתר ואדריאן ווילסון באבוב, כולם חברי אנסמבל 360. אנחנו נשמע את הפרק הראשון, וכמו תמיד אצל פולנק, הסרקזם והאירוניה אף פעם לא רחוקים מדי.

זה היה הפרק, הפרק הראשון משלישי על האבוב בסון ופסנתר של פולנק עם חברי אנסמבל 360, ונשמע עכשיו עד סוף התוכנית בערך, נשמע עוד משהו לזכרו של הרי ונדר קאמפ שהלך שלשום לעולמו, והפעם בכובע של מנצח, הוא מנצח כאן על קונסורט ג'זוולדו אמסטרדם, ונשמע מפיהם פרק תהילים של יאן פיטרסון סוולינק, ופרק תהילים שמושר בשפה הצרפתית מתוך התרגום הקלוויניסטי מז'נבה, הוא כתב סט שלם של פרקי תהילים כאלה, כולם מאוד מאוד יפים. אז אנחנו נשמע את תהילים קופלמד ג', הנה מה טוב ומה נעים. בואו נשמע.

הנה, מה טוב ומה נעים, תהילים קופלמד ג' של יאן פיטרסון סבלינג, ועם זה נפרדנו מהרי ונדרקאמפ, שעזב אותנו השבוע, שמענו אותו עכשיו גם שר וגם מנצח, על קונסור ג'זוולדו מאמסטרדם. וזאת חופשת המחצצר של לירוי אנדרסון, תזמורת בוסטון פופס וארתור פידלר, וזה חוזר לשלישיות, אלה שלושה חצוצרנים ותזמורת. ועם הקטע הזה אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, שהיום התמקדה כולה בשלישיות וטריו סונטות. תודה משולשת לכל מי שהאזין לנו, ותודה למפיקה טל לוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שתיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. תכף הסיאסטה של איילה אשרוב, ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה, ב-50 מנצח.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
1: צהריים טובים, תודה למי שמצטרף אלינו עכשיו. תודה אביעד, אני הזנתי לך כל הדרך מהשפלה ועד ההר.

באשר היא, לכל המבצעים, הפרטיטורות, הכלים, הסולמות והאקורדים, המנגינות, הליווי, כל מה שנמצא שם. יהיה איתנו כאן וילווה אותנו עד השעה 4. אבל גם אחרי, כי אנחנו כאן עם המוזיקה כל הזמן, הנה היא נכנסת אלגנטית מתמיד, היצירה הזאת של בטהובן. עם השלישייה המופלאה הזאת.

ומה קורה כשהשלישייה הזאת התיישבה לנגן, הקסם הזה ששמענו עכשיו, זה מה שקורה. בטהובן, שלישיית פסנתר אליגרטו, פנחס צוקרמן כינור, ז'קלין דפרה צ'לו ודניאל ברנבוים פסנתר. בתחילת ספטמבר התבשרנו, מגיע לבקר אותנו, להאזין ביחד איתנו, דניאל ברנבוים, לפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, וגם לגמר של תחרות רובינשטיין שאנחנו נעביר כאן, בכאן כל המוזיקה, בשידורים ישירים, בהתרגשות ישירה, כמה טוב, כשיש התרגשות באוויר.

הוואלס הסוחף הזה הוא מתוך פסקול לסרט אמלי בפריז. הוואלס של אמלי, כך זה נקרא, המלחין הוא יאן טירסן. המוזיקה לא פעם מזכירה לי את שירתו של הזמיר, שלא פעם פוצח בשירה ואין לנו מושג למה ואיך או מה גרם לו לשיר את המנגינה הזאת שהוא שר.

כן, ולזמיר הזה קוראים באך, קונצ'רטו לכינור בלה מינור, הפרק השלישי מתוכו, אליזבת וורפיש בכינור, עם תזמורת עידן הנאורות. אמנם אנחנו רחוקים מיום כזה, הבטיחו לנו שרק ילך ויתחמם לקראת או לתוך סוף השבוע הזה, לתוך השבת, הימים חמים ומהבילים. נראה מכאן מעומקו של חודש אוגוסט, שימים ערפיליים הם רחוקים ובלתי אפשריים. אבל המוזיקה מסוגלת להכניס לאולפן אפילו את קסמו של יום ערפילי בשיאו של הקיץ.

אחרי החצוצרה נכנסה חליל עם רביעיית חליל של מוצרט עם הפרק השני מתוכה, עמנואל פאו בחליל עם חברים. ולפני זה היום הערפילי הפוגי דיי, שמכונה גם הפוגי דיי אין לונדון טאון, שירם של ג'ורג' ואירה גרשווין. האמת שהפוג הזה יכול להיות גם ביום חם ביותר, בעיר צפופה ועייפה מאשן ומעט אוויר שעובר בתוכה. בשנת 1935 כתב דיוק אלינגטון את הקטע הזה, כפי הנראה היה במצב רוח סנטימנטלי במיוחד, כך זה נקרא, במצב רוח סנטימנטלי, רביעיית הג'אז המודרנית עם סוני רולנס בסקסופון.

ברמס התגנב לאולפן, היה לו חם, נכנס, ואז נתן הופעה, איזו הופעה, עם הקונצ'רטו לכינור, הפרק השלישי, מתוכו, תזמור את הקונצרט חבאו המלכותית, ברנרד הייטינג הוא שניצח, והכנר הרמן קרברס. דוק אלינגטון היה כאן רגע אחד קודם, עם מצב רוח סנטימנטלי. בלי לשים לב, חצינו את המחצית הראשונה של השעה הראשונה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע, יום חמישי. אנחנו מריחים את הים שנוכל להביט בו בסוף השבוע הזה. העגלים עולים ויורדים והוא שם, נותן לנו אופק.

ג'ואן אנריק ליונה, בקלרנית, נייג'ל קלייטון בפסנתר, עם כל הצלילים של רוסיני, מבוא, נושא ווריאציות החלק השני, פיאצולה ביחד עם טנגו ג'אז, ניגנו, רקדו את קחי אותי, קח אותי, לרקוד.

הלוואי והייתי יודעת איך זה היה מרגיש להיות חופשייה. זהו שירו של בילי טיילור שהתחיל כקטע אינסטרומנטלי ואחר כך נוספו לו המילים של דיק דאלס. כאן כמובן השירה המרגשת הזאת של נינה סימון. היא הוציאה את השיר הזה לעולם ב-1967 בתוך אלבומה סירק אנד סול, משי ונשמה. לפני זה על יד הפסנתר, לבד, מול השחורים והלבנים, פנינה זלצמן עם אספניה של אלבניס. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, הסיאסטה המוזיקלית של סוף השבוע הזה. אני איתכם באולפן, איילה שרוב, ואנחנו כמעט בסופה של השעה הראשונה. יש לנו קצת פולנק.

תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית, עם איילה אשרוב. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.

וככה, מבלי להרגיש, לקחו אותנו הגיטרה והכינור של שלום חנוך ואריק איינשטיין לשעה השנייה של הסיאסטה. כלי אחד יכול כבר להיות מוזיקה קאמרית, במקרה הזה גיטרה וכינור. חגי רחביה גם מנגן בגיטרה וגם איבד את השיר הזה של שלום חנוך. וון וויליאמס ברפסודיית נורפוק מספר אחת, עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ברנרד הייטינג הוא שמנצח, לא קאמרי, תזמורת, תולה על הבמה.

שלוש וריאציות מתוך הפרק השני של שלישיית הפסנתר של צ'ייקובסקי, הראשונה, השנייה והחמישית דווקא, ולדימיר אשכנזי בפסנתר, יצחק פרלמן בכינור ולין הראל בצ'לו. לפני זה וון וויליאמס עם רפסודיית נורפוק מספר אחת, התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ברנרד הייטינג, הוא שניצח.

דומים ולא דומים, משפיעים, מושפעים, מזכירים. כך ליאונרד ברנשטיין, שבא מיד אחרי אירון קופלנד. אירון קופלנד הביא לנו את סלון מקסיקו, אל סלון מחיקו. עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ליאונרד ברנשטיין הוא שניצח, ומיד אחר

כך המשיך ביצירה שלו ושל סטיבן סונדהיים, אמריקה, כמובן, מתוך סיפור הפרברים, וההשפעה ניכרת. ריטה מורנו שירה עם תזמורתו של ג'וני גרין. איתכם באולפן, היה לה שרוב לקראת השבת, לא לשכוח לשתות, לא לשכוח להיות במקום מוצל, ממוזג אם אפשר, וליהנות, ליהנות מהקיץ.

וכך בבת אחת זה מסתיים, מול רגעים קשה להאמין שזה שוסטקוביץ', סקרצו אופוס 1, תזמורת סימפונית של רדיו פרנקפורט, הם שניגנו עם אלן אלטינוגלו שניצח. לפני זה היצירה עם הסווינג, קלוד בולינג בפסנתר, ז'אן פיאר אמפל בחליל, יצירה של קלוד בולינג, סוויטה לחליל ושלישיית פסנתר ג'אז, הפרק הראשון שנקרא סנטימנטל.

הייתי אמורה להפסיק את היצירה הזאת אחרי פרק אחד, אבל נסחפתי בבח. אז שלושה קטעים מתוך טריו סונטה, שלושה פרקים, ראשון, שני ושלישי, יאן דווין בחליל, איסבלה ביסון בחינור, ויטוריו גיאלמי בויולה דגמבה, ולורנזו גיאלמי בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואנחנו מתקרבים לאט, אבל בטוח אל סופה של הסיאסטה הזאת, לסוף השבוע הזה, סוף שבוע חם במיוחד, ואנחנו, אני אהיה איתכם כאן גם מחר בשישי בשתיים, אבל לפני זה, הידד, הידד.

0: הידד עם עומר קליין, חגי כהן מילו וזיו רביץ.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
0: תודה שהייתם איתי בשעתיים הללו של הסיאסטה. הנה נכנס גם אמיר לקח אביבי, והוא ייקח את זה מכאן עד מחר. אנחנו נתראה בשתיים. ממני איילה אשרוב, להתראות.

כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, אנחנו מכאן לשם, ברוכים הבאים, מעכשיו ועד השעה 6, נהיה עם מוזיקה לדרכים, לנסיעות, אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם.

הפעם נפתח עם פתיחה של מוצרט, אופרה אחת הנפלאות ביותר שלו ולא חסרות כאלה, זוהי החטיפה מן ההרמון. אנחנו נשמע את אקדמיית קלן בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס.

הפתיחה לאופרה החטיפה מן ההרמון, כחל 384 של מוצרט, מייקל אלכסנדר ווילנס ניצח על חברי אקדמיית קלן. אנחנו נשארים בווינה של סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, ממוצרט שכבר התבסס בעיר הזו, אנחנו נעבור אל מלחין שהגיע אליה שנה אחת אחרי מותו, זהו לודוויג ואן בטהובן. רבות רבות מהיצירות שבטהובן חיבר, בעיקר בצעירותו, לא התפרסמו, ויש ביניהן כמה קטעים ממש יפים וכיפים. הנה למשל סדרת וריאציות של בטהובן על נושא מוכר מאוד, God Save the King. רונלד בראוטיחם מנגן בפורטפיאנו.

רונלד בראוטיחם בפורטה פיאנו, ניגן וריאציות על God Save the Queen, או קינג, של לודוויג ון בטהובן, יצירה מספר 78, מן העיזבון. אנחנו חוזרים בערך חצי מאה אחורה בזמן, פונים לעוד מלחין אחד שפעל בווינה, הוא היה בכיר יותר במשרה שלו, גם ממוצרט וגם מבטהובן, אבל היום נשכח כמעט לחלוטין. קוראים לו ג'וזפה בונו, וכמו שהשם מרמז, הוא היה ממוצא איטלקי, כמו שהווינאים אהבו את המוזיקאים שלהם באותן שנים. בונו היה מנהל המוזיקה של החצר האימפריאלית בווינה, שעמדה בראש הקיסרות האוסטרית והאימפריה הרומית הקדושה. הנה קונצ'רטו שלו לחליל בסול מז'ור, נשמע אותו על שלושת פרקיו עם הסולנית זיגלינדה גרוסינגר וחברי אנסמבל קלינג קונסט.

קונצ'רטו לחליל בסול מז'ור של ג'וזפה בונו. מחליל נגנה זיגלינדה גרוסינגר, ואיתה חברי אנסמבל קלינג קונסט. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, נמשיך בפרק קאמרי של מוריס רבל. הנה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר שלו,

פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר של מוריס רבל. מי יהיה קוביאשי בכינור, יוקו הסגאווה בצ'לו ופסקל רוז'ה בפסנתר. לפני קצת מזרחה, נמשיך עם קטע קצרצר מספרד. הנה סרנדת האורנים שכתב המלחין הספרדי פדריקו מורנו טורובה. ינגן בגיטרה אחד הגדולים, אנדרס סגוביה.

האלמה והזמיר, קטע של אנריקה גרנדוס מהשראת ציוריו של פרנסיסקו גויה. זמרת הסופרן מריה בריו שרה עם התזמורת הסימפונית של מדריד, ניצח אנטוני רוס מארבה. ואנחנו לא מתרחקים, המלחין הצרפתי ז'אק איבר חיבר יצירה תזמורתית מיוחדת בשם נמלי מפלט. יצירה זונה בין כמה נמלים חשובים, בין איטליה לצפון אפריקה, בין רומא לטוניס, והפרק האחרון, שאותו נשמע עכשיו, מפליג לנמל ולנסיה. פול פארה מנצח על התזמורת הסימפונית של דיטרויט,

ולנסיה, פרק שלישי ואחרון מתוך יצירתו של ז'אק איבר, נמלי מפלט. התזמורת הסימפונית של דיטרויט נגנה בניצוחו של פול פארה. את השעה הראשונה של מכאן לשם נחתום עם כמה קטעים מתוך אלבום מיוחד ומעולה ממש של נגן הקלרנית מרטין פרסט בשם Night Passages, אלבום מהשנה 2022. יש בו הרבה קטעים קצרים ומגוונים מאוד, הוא נע בין הקלאסי לג'אז וקוראים גם לקטעים מאוד מאוד מפורסמים להישמע לגמרי טריים באוזן. אז הנה נפתח את המבחר עם שתי סינפוניות קצרות של יואן סבסטיאן באך, האחת בסימינור, השנייה במי במול מז'ור, עם הקלרנית של מרטין פרסט מנגנים רונלד פנטינן בפסנתר וסבסטיאן דובה בקונטרבס.

שתי סינפוניות, 801 ו-791, מרשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך, וזאת מתוך האלבום Night Passages של הקלרניטן מרטין פרסט, הפסנתרן רולנד פנטינן ונגן הקונטרבס סבסטיאן דובה. ועוד מאותו אלבום, הנה שלושה קטעים של ז'אן פיליפ רמו, טמבורין, מוזט ומחול הפראים.

מכל הפרעים, אחת המבחר קטעים של ז'אן פיליפ רמו, מתוך האלבום Night Passages. ניגנו, מרטין פרסט בקלרנית, רולנד פנטינן בפסנתר, וסבסטיאן דובה בקונטרבס. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם, פותחים שעה שנייה.

Dream Your Dreams, חלום את חלומותיך, שיר של המשוררת והמוזיקאית האנגליה מולי דרייק, כאן בגרסה של הפסנתרן הישראלי ניתאי הרשקוביץ, מתוך האלבום שלו Call on the Old Wise מ-2023. לפנינו עכשיו אחד הקטעים האחרונים שחיבר קלאודיו מונטוורדי, זהו הקטע המסיים מתוך האופרה האחרונה שלו, הכתרתה של פופאה. דואט אהבה מתוק מאוד בין שתי הדמויות הראשיות באופרה, קיסר נרון והמאהבת שלו פופאה, שניהם תאבי כוח ומלאים בתשוקה לשלטון ולשררה. אז הנה הדואט הזה בקולם של זמרת הסופרן נוריה ריאל וזמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי. חברי לרפג'אטה מנגנים בהובלתה של קריסטינה פלואר.

הדואט המסיים, מתוך האופרה הכתרתה של פופאה, מאת קלאודיו מונטוורדי, עם הזמרים, זאת אומרת הסופרן נוריה ריאל והקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי, שמענו את חברי אנסמבל לארפג'אטה, בהובלתה של קריסטינה פלואר. נתקדם קצת הלאה, בתוך המאה ה-17, עדיין באיטליה, נשמע את הגרסה של פרנצ'סקו ג'מיניאני לסונטה של ארכנג'לו קורלי, לה פוליה. אז הנה כאן, בנגינת אקדמיה ביזנטינה ובהדרכתו של אוטביו דנטונה, לה פוליה של קורלי וג'מיניאני.

קונצ'רטו גרוסו ברמינו של פרנצ'סקו ג'מיניאני, לה פוליה, בעקבות סונטה לכינור של קורלי. אקדמיה ביזנטינה נגנה בהדרכתו של אוטביו דנטונה. נמשיך באלבום שהשנה אנחנו מציינים 20 שנים לצאתו, אלבום בשם לוקס פמינאה, אור האישה, אלבום של זמרת הסופרן מונסרט פיגרס. האלבום הזה מתמקד בנשים שונות, בהיבטים שונים של נשיות באירופה, שבין השנים 900 ו-1600 לספירה. נשמע את הקטע הפותח מתוך האלבום הזה, המנון נוצרי שמוקדש למריה, ונקרא רוח הדרום נשבה. הוא לקוח מתוך כתב יד מהמאה ה-13, שנמצא במנזר בספרד. מונסרט פיגרס מובילה אנסמבל זמרות.

אנחנו במכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 5:27. אנחנו עם מוזיקה לדרכים, נשמע עכשיו קטע של המלחין האוסטרלי פרסי גריינג'ר, ווקינג טיון, נעימת הליכה, הוא אכן חיבר אותה כששרק בזמן טיול רגלי בסקוטלנד בקיץ שנת 1900. מפסנתר מנגן דניאל אדני.

Walking Tune, קטע של פרסי גריינג'ר, שמענו את הפסנתרן דניאל אדני. מאת בג'יך סמטנה, נשמע קטע מתוך מחזור הפואמות הסימפוניות הגדול שלו, מולדתי. זהו אחד הקטעים שאני הכי אוהב של המלחין הזה. הוא נקרא מיערות בוהמיה וסדותיה. אנחנו נשמע את התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

מיערות בוהמיה ושדותיה, קטע מתוך מולדתי, יצירתו של בג'יך סמטנה. סמיון ביצ'קוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. מחר, 21 באוגוסט, ימלאו בדיוק 100 שנים להולדתו של בן ציון אורגד, אחד המלחינים הבולטים בישראל בעשורים הראשונים שלה, וגם דמות מפתח בחיי החינוך המוזיקלי כאן, בין היתר כמפקח על החינוך המוזיקלי במשך שנים ארוכות. אורגד היה דמות דומיננטית מאוד כאן, הוא לא חשש לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה ואת מה שהוא חושב שנכון, זה ניכר גם בבחירות המוזיקליות הלא שגרתיות שלו, בדרך העצמאית מאוד שהוא סלל ביצירותיו. נשמע קטע קצר שהוא חיבר להרכב באמת לא שגור, שתי חצוצרות. הוא קרא לקטע הזה מ-1993 מלוסלגיה, אני מודה שעדיין לא הצלחתי לברר מה משמעות השם הזה, אבל אנחנו עוד נמשיך לחפש. בינתיים בואו פשוט נשמע אותו, מנגנים החצוצרנים רמי אורן ולימור הרוש.

מלוסלגיה, לשתי חצוצרות של בן ציון אורגד, ניגנו רמי אורן ולימור הרוש, כאמור, מחר 100 שנים להולדתו של בן ציון אורגד. ומכאן לשם הגענו לסיום שעתיים של מוזיקה לדרכים בכאן כל המוזיקה, בפעם החמישית והאחרונה בשבוע הזה. אני אמיר לקח אביבי, נהניתי מאוד להיות איתכם, מקווה שהמוזיקה שבחרתי לנו נעמה לכם, התאימה לכם לנסיעה הזו מחמישי אחר הצהריים, וגם למאזינים מכם שהתחברו אלינו מהבית. אני אמשיך כאן גם אחרי השעה 6, לשעת המגזין שלנו, והפעם עם כמה רעיונות עם אורחים מסקרנים במיוחד, אשמח מאוד שניפגש גם בצד השני של השעה. זהו, אנחנו נפרדים לצלילי שופן היומי, הפעם בפרק מתוך יצירה קאמרית שלו, פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור, הנה כאן, בהקלטה עם הכנר דניאל הופ, הצ'לנית קמיל תומה והפסנתרן ז'וליאן ברוקל. ערב שקט, אנחנו נשתמע ממש מיד.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם וברוכים הבאים למגזין כאן כל המוזיקה, שעה שבועית שמה אנחנו מדווחים ומספרים על כל מה שקורה בעולם המוזיקה הקלאסית כאן בארץ ולא רק. פעם איתכם אני אמיר לקחביבי, מאוד שמח שהצטרפתם. אז למרות שאנחנו בין עונות, יש לנו מגזין גדוש במיוחד הפעם. החלק הראשון שלו התמקד בעיר אחת, שבה יש לא מעט התפתחויות מסקרנות לאחרונה. זוהי העיר שממנה אני משדר אליכם, ירושלים. נדבר על המינוי של מנהל מוזיקלי חדש לתזמורת הסימפונית ירושלים. זהו המנצח דמיטרי יבלונסקי, והוא יהיה איתנו מיד. הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, ממש מעבר לפינה, המפיק של הפסטיבל אורי דרור יהיה כאן כדי לספר לנו מה צפוי בו השנה. נדבר גם עם נגן הבסון מור בירון, שחזר לפעול כאן בארץ אחרי קריירה ענפה בברלין. הוא יתחיל ללמד בשנה הבאה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. נדבר גם עם המנצח הצעיר מיתר תירוש, שזכה במקום השני בתחרות בינלאומית לניצוח ביפן. ובסוף נשוחח על אלבום חדש של מוזיקה מישראל, מכלול המוזיקה לקלרנית ופסנתר של בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. אז כל זה לפנינו, אנחנו פותחים את מגזין, כאן כל המוזיקה, שתהיה האזנה טובה. בשבוע שעבר התבשרנו על מינוי מנהל מוזיקלי חדש לתזמורת הסימפונית ירושלים. זהו דמיטרי יבלונסקי, מנצח וצ'לן בינלאומי עם קריירה ענפה, מאחוריו הקלטות רבות מאוד. הוא יורש את מקומו של יוליאן רחלין ויתחיל את התפקיד בעונה הבאה למשך 5 שנות לפחות. אנחנו נשוחח איתו על המינוי הזה. מאסטרו יבלונסקי, we are very excited to have you with us and congratulations on your new appointment as music director and chief conductor of the Jerusalem Symphony Orchestra.
3: Thank you very much, and thank you for having me.
2: Please tell us about the moment this decision was brought to you, about your feelings then and your feelings right now.
3: Well, it's about a week ago that I became the music director and the chief conductor of Jerusalem Symphony, so it hasn't really hit me 100%. But I'm very, very flattered, of course, and humbled to have the trust of the orchestra, of the board, and the mayor of Jerusalem to be given this opportunity to move forward and to do wonderful projects with the JSO.
2: We should mention that you have already conducted this orchestra several times. What did you perform together, and how was your experience working with the orchestra?
3: Well, I met the orchestra first time about 13 years ago, when I brought them to my festival in Azerbaijan, in Kabbalah. Mm-hmm. It was a wonderful, wonderful festival. Then I arranged a tour to the United States, 17-concert tour.
2: Mm-hmm. Wow.
3: Then we went to Japan where for 11 concerts, where mostly I was a soloist. 10 out of 11 concerts I performed Dvorak concerto. And then it was a wonderful chance to travel during pandemia. 3 times in one season we went to Dubai.
2: Oh, wow.
3: We performed in the Coca-Cola Arena and performed in the Opera of Dubai. Some competitions, some festivals that I started a long time ago before I met the Jerusalem Symphony. About 20 years ago I started a festival called the Wandering Star. Mm-hmm. You know, the Wandering Stars, that's Shalom Aleichem's
2: novel, yeah.
3: about wandering souls. So as we are musicians wandering all over the world, we are souls and we kind of meet in Israel. I think it was a nice idea.
2: Well, so you know the Jerusalem Symphony Orchestra, not only in Jerusalem, but in many cities abroad.
3: Yes, of course, we worked a lot. And of course, many years has passed. And I think there are many young musicians are now in the orchestra, as I teach in Buchmann Mehta School of Music in Tel Aviv University. So some of my, I'm proud to say, some of my chamber music students have become members. Mm. And so it's half family, half half orchestras. Yeah, I'm very, very pleased and very flattered.
2: Okay, so I think this is a good time to tell a bit about your career to our listeners. נציין שליאבלונסקי, שבאמת רזומה עשיר מאוד מאחוריו, גם כצ'לן סולן וגם כמנצח. הוא הקליט למעלה מ-70 אלבומים, עם תזמורות כמו התזמורת הפילרמונית המלכותית, תזמורת הווירטואוזים מקייב, התזמורת הממלכתית הרוסית. כמו שהוא ציין עכשיו, מאז 2016 יבלונסקי חי ופועל גם כאן בישראל, מלמד בבית הספר למוזיקה בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. Maestro Yablonsky, what are your plans, what are your dreams for the Jerusalem Symphony Orchestra?
3: Well, the dreams which will come true, there is no other way. I think the first one is probably to build a new concert hall in Jerusalem.
2: Oh, wow, great.
3: And I think fantastic idea that it will come is, no matter how sad it is, we should never forget the 7th of October. So I think the concert hall should have 1,195 seats. The amount of people were brutally butchered on the 7th of October. And of course, many tours. I'm working on tour to Italy, to Vatican, to United States, to Korea, South America, Southeast Asia, and to have wonderful, wonderful concerts and to broaden the audience in Jerusalem, which is much more important sometimes than traveling, because at home we should have full halls, and we should have not necessarily, you say, interesting programs, but I mean, even to have a Beethoven symphony or Mozart symphony that's very well known, each time it's performed differently. So I think I'm feeling very, very positive, very, very, very charged, to say, 100% battery charged, to positively attack the season, to do the next season. We're very excited to have two dates in Hala Tarbut in Tel Aviv.
2: Great.
3: So they, as day goes by, each day has new ideas, wonderful, wonderful partners, the board of the director at the head with the Zelik Rubin, Rabinovich, and Ofer Amsalem, and the mayor of Jerusalem will have close relationships in order to move ahead.
2: Great. As a resident of Jerusalem, I'm very thrilled to hear about your plans for a new concert hall. We need it. Yeah. Thank you, Dmitry Yablonsky, the new artistic director and chief conductor of Jerusalem Symphony Orchestra. We welcome you and wish you great success with this orchestra.
3: Thank you. Thank you very much. And thank you.
2: I had a hard time deciding which of your many recordings I would like to play in the end of our interview. I decided to go with something local, a piece by Ariel Levanon. נשמע את הפרק עם השחר מתוך היצירה ארץ ארבע השפות. חברי אנסמבל מולטיפיאנו מנגן את התזמורת הפילרמונית המלכותית. מנצח כמובן דמיטרי יבלונסקי. תודה רבה, מאסטרו יבלונסקי.
3: תודה.

0: נשארים בירושלים, אירוע חגיגי מאוד עומד להיפתח בעיר, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית, אחד השיאים של עונת הקונצרטים כאן בישראל. איתנו נמצא עכשיו המפיק של הפסטיבל, אורי דרור, מהמרכז למוזיקה ירושלים. שלום אורי.
1: שלום רב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תן לנו רגע את המסגרת הכללית, מתי מתקיים הפסטיבל ואיפה הוא קורה?
1: הפסטיבל יתחיל ב-1 בספטמבר וימשך עד ה-5 בספטמבר. 5 ימים עם 7 קונצרטים באולם אינקה בירושלים. אנחנו מזמינים כבכל שנה אומנים מחול, מכל העולם, ביחד עם אומנים פה בארץ, והם באמת חגיגה בלתי רגילה של מוזיקה קאמרית.
0: כן, אז אנחנו תכף נדבר על כמה נקודות בולטות בפסטיבל השנה, אבל נראה לי שברור לכולם מה נקודת השיא עומדת להיות, נכון?
1: כן, אנחנו בהחלט מצפים ביצוע של הפרטיטה, הגרן פרטיטה של מוצרט, בביצוע של ככה טובי הנגנים שאנחנו יכולים ככה להביא ביחד. זו יצירה ככה עם בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, ובניצוחו של דניאל ברמבוים.
0: כן, שחוזר לישראל אחרי שנים שהוא בעצם לא הופיע כאן. נדמה לי שגם אולי ההופעה האחרונה שלו הייתה במסגרת הפסטיבל, אם אני לא טועה.
1: יכול מאוד להיות, כן. אני ככה

0: יכול להגיד לך בדיוק על זה, אבל באמת הוא ביצע את אותה פרטיטה, נדמה לי שזה היה ב-2005, גם במסגרת הפסטיבל.
1: וואו. אתה יכול להגיד מה קרה שהוא פתאום חוזר לכאן? אנחנו גם יודעים שהמצב הרפואי שלו היה מורכב השנים האחרונות, ואנחנו כל כך שמחים שיש הזדמנות כזו.
0: כן, כפי שידוע, הוא ככה לא בקו הבריאות, כן. כבר כמה שנים, הוא עדיין מופיע, מנצח, וככה אפשר לראות אותו על הבמות, כמובן לא באותו סדר גודל שהיה לפני שהוא חלה. ניצלנו איזושהי הזדמנות לפסטיבל למוזיקה קאמרית, יש גם, אפשר להגיד, שלוחה בברלין, ככה מין פסטיבל קטן שמתקיים כל שנה בחודש יוני, ושם הוא גם ניצח על הגרן פרטיטה, וחשבנו בעצם לקחת ולייבא את הביצוע הזה גם לארץ, כמובן, עם הבדל בנגנים, לא אותם נגנים, לא פה ושם, כן, אבל רוב הנגנים הם אחרים, אבל ככה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהביא אותו לכאן.
1: כן, נגיד הרכב שהוא בעיקר נשפנים ישראלים, הנשפנים הכי טובים שיש לנו היום, עם כמה תוספות, וזה יהיה מאוד מסקרן. אז כן. אנחנו לא נספיק לעבור על כל התוכנית בפירוט, אבל בוא נזכיר עוד כמה מהרגעים הגדולים שצפויים לנו בפסטיבל, ולא חסר בתוך בהחלט, הימים הלא ארוכים, אבל המאוד אינטנסיביים של הפסטיבל.
0: בהחלט, כן. בעצם בכל קונצרט אנחנו נמצא איזושהי יצירה ככה עם איזשהו משקל וסדר גודל יותר גדול, כמו השביעה של בטהובן, שלא, כאילו, היא לא מבוצעת כל כך בצורה תקופה. נמצא גם את החמישיות פסנתר של דבוז'ק ושומן, חמישייה למשל לנשפנים ופסנתר של רימסקי קורסקוב, גם יצירה שככה לא מבוצעת הרבה, וזה ממש פנינה מוזיקלית ששווה מאוד להצליח ולשמוע
1: כן,
0: אותה.
1: כן, בכלל לא מלחין שאנחנו מזהים עם מוזיקה קאמרית, ומעניין לשמוע מה הוא עושה בשדה הזה, כן.
0: כן, בהחלט. וכמה ככה פנינים מיצירות של המאה ה-20, המאה ה-21, של קורטאג, של ליגטי, יצירה שנכתבה במיוחד עבור הפסטיבל וכבר מוצאה בחול, אבל כאן תהיה בחורה ישראלית שלה, של המלחין יורי ריינברה.
1: כן, מאסטוניה, זה עוד מסקרן כן, בחורה ישראלית.
0: מאסטוניה, מרכז חייו בגרמניה, ומלחין מאוד מאוד מוערך ומעניין.
1: כן, ונציין אולי גם את חמישיית הפסנתר של שניטקה, שזה לא הפעם הראשונה, ואולי גם לא השנייה שהיא מבוצעת בפסטיבל, אני אפילו זכיתי לשמוע אותה באחד הקונצרטים, יצירה מדהימה, ולשמוע אותה בלייב, זו חוויה גדולה מאוד. אני רוצה שנדבר על העיקרון הזה של הפסטיבל, של הרצף, זאת אומרת, שיש מבצעים לא מעטים שחוזרים, ואנחנו שומעים אותם פסטיבל אחרי פסטיבל, ושומעים אותם גם מתפתחים, וכל פעם שומעים אותם ביצירה אחרת, ואני חושב שזה יוצר איזשהו חיבור ארוך שנים ומעמיק בין הקהל לבין מבצעים מסוימים. אולי נזכיר כמה שמות שיגיעו השנה, גם שמות שכבר מכירים, ואולי גם שמות חדשים.
0: בהחלט. הפסטיבל למוזיקה קאמרית הוא באמת סוג של משפחה. וככה יש נגנים ככה שממש עוקבים אחרי הפסטיבל משנה לשנה. אנחנו תמיד מוסיפים שמות חדשים שככה מצטרפים אלינו למשפחה, והאווירה היא מאוד מאוד מיוחדת של עשיית מוזיקה ביחד, מתוך אהבת המוזיקה ומתוך ככה החיבור, גם האנושי והמוזיקלי בין הנגנים, וגם החיבור לירושלים ולקהל הירושלמי. הקהל של הפסטיבל הוא קהל מאוד מאוד מיוחד, ואפשר ככה לציין בין השאר כמה נגנים ככה שמגיעים באופן קבוע, כמו הפסנתרן דניס קוז'וכין, הצ'לן טים פאר, ככה שממש אני חושב מתחילת הפסטיבל מופיע איתנו, כמובן אלנה בשקירובה המנהלת המוזיקלית והפסנתרנית, וביחד עם שמות שמופיעים אצלנו פעם ראשונה, כמו איתמר קרמלי, לייקי גליק, ועוד כמה אומנים שגם מגיעים מחול, שזה הפעם הראשונה.
1: כן, ואני רציתי גם להזכיר את הצ'לנית אסטריג סירנוסיאן, שבאמת בולטת בפסטיבלים האחרונים, אני חושב, אבל שאני כל כך נהניתי

0: להאזין לה בפסטיבל של שנה שעברה, ולפני שנתיים נדמה לי, והיא חוזרת גם השנה, אני רואה שהיא תנגן בכמה מהקונצרטים.
1: כן, כי אני באמת ככה כוכב עולה, גם במסגרת הפסטיבל וגם בחול, ככה היא מאוד בולטת בסצנה של המוזיקה הקאמרית.
0: טוב, מצוין. בסדר, אז יש למה לצפות, אז נזכיר, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית ירושלים, 1 בספטמבר ועד ה-5 בספטמבר. בינתיים אנחנו נגיד לך תודה, אורי דרורה, מפיק של הפסטיבל, ושיהיה המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה. תבואו להאזין, זה באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת.
0: נכון, והשנה גם יש התלבטות לא פשוטה, כי זה יצא במקביל לגמר של תחרות רובינשטיין, אבל אנחנו שמחים שיש חגיגה של מוזיקה כאן בישראל, רגע לפני החגים, לפני השנה החדשה. עכשיו, יש לנו לא מעט הקלטות מהפסטיבלים לאורך השנים, החלטתי ללכת על קלאסיקה, אולי הקלאסיקה של הפסטיבל, וזו היצירה שבה הוא נחתם בכל שנה, השמיניית כלי הקשת של מנדלסון. אז אנחנו נשמע את הביצוע מתוך הפסטיבל של 2023, שבו אני מבין, אורי, שגם אתה השתתפת.
1: כן, בהחלט בתפקיד כינור רביעי.
0: אוקיי, אז תקשיבו לכינור הרביעי. בואו נשמע.

0: נסיים את הרצף הירושלמי שלנו עם האקדמיה למוזיקה ולמחול בעיר, שהודיע על כמה מורים חדשים שמצטרפים לסגל שלה החל משנת הלימודים הבאה. אחד מהם הוא נגן הבסון מור בירון, והוא איתנו עכשיו. שלום מור.
1: שלום רב, שלום רב.
0: החיבור לאייטם הקודם על הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית הוא ממש טבעי. אתה גם תנגן שם, בין היתר בקונצרט, בניצוחו של דניאל ברנבוים, וזו לא הפעם הראשונה שאתה תנגן בניצוחו, נכון?
1: נכון. אני קודם כל מאוד שמח שיצא מחלקי כמובן לקחת חלק בביצוע די מיוחד הזה, כי דניאל לא נמצא
0: נכון.
1: לא בשנים האחרונות, היה קצת די חולה ובין כל מיני מצבים. כרגע אני חושב שהמצבו יותר יציב, הוא בדיוק סיים סיור קונצרטי עם הדיוון, עם תזמורת הדיוון מזרח מערב, שאני בעצם ועוד הרבה אחרים היינו ממקימיה מהשנים ממש ראשונות, לפני 25 שנה.
0: אפשר לראות אותך ולא מעט וידאויים של התזמורת הזאת, כן.
1: נכון, ואני חושב שהרבה קונצרטים בפרומס ובברלין ובלוצרן וזה, והקונצרט הכי מיוחד, אחד אולי הכי באמת המיוחדים שלי בחיים, זה היה שנסענו לרמאללה, גם שם נגנתי סולו עם מוחמד צלח ושרון פולק וכנן, באמת היה, זה היה כמו חלום שעוד רגע יש לנו שלום אזורי, לא בדיוק קרה,
0: כן.
1: אבל דניאל ברנבוים בשבילי באמת מין פיגורה באית מוזיקלית, שגם משנים מאוד צעירות שלי, 16, 17, 18, התחלתי לעבוד איתו במשך כל שנה, כל שנה, כל הזמן, חודשים בשנה, ואז כמובן כשהצטרפתי לי לתזמורת הפילהרמונית של ברלין, ראיתי אותו, היינו בקשר כמעט באמת חודשי, גם כן. דרך התזמורת, גם דרך האקדמיה.
0: כן, ובאמת משמח שהוא חוזר לפה אחרי לא מעט שנים, ונקווה שזה יביא איתם גם בשורות אחרות, כמו שכבר הזכרת. אז הנה, אנחנו תכף נדבר על המינוי החדש והמרגש שלך, אבל אני חושב שכדאי לקחת רגע צעד אחורה ולדבר על הקריירה שלך בכלל עד לשלב הזה. הנה, הזכרת את זה בדברים שלך, זה אולי קצת נבלה, אבל בוא נתחיל מלציין שאתה היית נגן בסון בתזמורת הפילהרמונית של ברלין במשך כמה שנים?
1: במשך כ-17 שנה.
0: וואו. אז תספר לנו איך זה נראה, איך זה נשמע משם, מהצד של הבמה של התזמורת המדהימה הזו.
1: האמת שזה מעניין שאתה בטח שואל אותי איך זה נשמע, כי תמיד היה לי את הרצון לקחת כמה אנשים שאני אוהב, ושאוהבים מוזיקה, וממש לשים אותם לידי פה, ממש מימיני ומשמאלי, שירגישו את הצליל של התזמורת או של האנסמבלים מבפנים. זו תזמורת באמת חד פעמית, אני לא אכנס עכשיו עם הכי טובה בעולם, כי הכי טובה במה, אז יש כל כך הרבה תזמורות טובות היום, אבל אני יכול להגיד לך שבגיל מאוד צעיר, הייתי יושב ומסתכל בלילה על הטלוויזיה עם אבא שלי, עם אבנר בירון, שמנצח של הקמרת הישראלית ירושלים, ומשם זה אולי הצינור המוזיקלי הכי משמעותי שלי בחיים. מגיל צעיר היינו מסתכלים בטלוויזיה ורואים הקלטות של אולי הקריין, אולי הבאדויים, הפילרמונית, ועבר לי מין מחשבה או רצון כזה להיות שם 12-14 שניות, לא יותר, רק לשבת, להרגיש איך זה וזהו. יצאו קצת יותר שנים.
0: אני בטוח שיש הרבה מוזיקאים צעירים שחלמו את החלום הזה, אבל לא הרבה מוזיקאים גם הגשימו אותו, כן.
1: יש, נכון, אני באמת, אני מרגיש בר מזל, ומודה לכל באמת כל מה, כל הכוכבים שהסתדרו, וכל מה שהעבודה הקשה. בעצם יש גם לתזמורת, מה שנקרא, אקדמי.

0: תזמור את זה. יש הרבה צעירים שכן יצא להם גם, אבל זה כמובן, זה באמת פסגת שאיפות ופסגה מוזיקלית מסוימת.
1: כן, ובעצם מתי אתה מסיים את דרכך שם?
0: אז כמובן ניגנתי המון המון שנים בפילהרמונית של ברלין, כנגן בסון, המון עבודות סולו מוזיקה קאמרית, התזמורת מאוד מאוד פעילה מבחינה מוזיקה קאמרית והתרוצצויות בעולם, וההוראה תמיד משכה אותי, אז תמיד לצד זה גם לימדתי. ואחרי הקורונה, בסביבות 21, 2021, אמרתי, טוב, זה חלום, זה תמיד היה חלום, זה עדיין
1: כן,
0: חלום.
1: כן.
0: הוצג החלום הזה, נעבור אולי לחלום הבא.
1: וואו. ואז אתה, כבר אז חזרת לארץ?
0: לא, זה לקח עוד קצת זמן, כי עדיין באמת החיים שלי התחלקו בין עבודה מרובה בשאר העולם, אבל לאט לאט מרכז החיים נעשה יותר פה, כן.
1: כן, אני, בעונות האחרונות של אנסמבל המאה 21, שאני מגיע לקונצרטים שלהם פתאום, קלטתי, מור בירון, פה בחזרה. אז
0: נכון,
1: כן,
0: נכון, היה
1: כן.
0: לנו כמה פעמים שיצא.
1: אז זה ממש משמח, ובוא נדבר על, על המינוי הזה חדש לאקדמיה למוזיקה ולמחול. כמו שאתה אומר, אתה בעצם חוזר אל למקום, אחד המקומות שבהם התחלת, מה התחושות?
0: קודם כל, התחושה של להיכנס לבניין שבו אני למדתי וסיימתי 4 שנות לימוד, ובמקרה יצא גם שחלק מהשנים האלה אבא שלי, אבנר בירון, היה גם הרקטור, הנשיא האקדמיה באותם שנים, והוא כמובן ש-40 שנה או משהו כזה היה חבר פרופסור באקדמיה, אז המוסד האקדמי הזה הוא לא זר לי, להפך, אני מכיר את המסדרונות ואני מכיר אפילו את הסגל טוב. כמובן שזה מרגש לחזור בתור מורה, בתור מחנך. אני מכל הניסיון שלי, שעם כל הצניעות אני חייב לומר שהוא חולש על הרבה ארצות, שתמיד תמיד לימדתי ב-10 שנים האחרונות, אני מלמד באקדמיה בברלין, אני מאוד מאוד חשוב לי להגיע בכלל נגני נשיפה צעירים, אז לעשות כיתות אמן בכל מיני מקומות ולחזור אליהם. אז תמיד הרגשתי זה ממש הצד השני של המטבע בשבילי, מצד אחד לעמוד על הבמה, והצד השני הוא לתת ולהחזיר את זה וללמד כמה שאני יכול, ועד כמה וכמה להחזיר לפה, לארץ ישראל, למקום שממנו אני גדלתי ואני קיבלתי הרבה, כי מאוד ברור לי שמפה אני בא. אז קיבלתי לפני שהחלטתי לבוא לפה, אני באמת זכיתי במשרת פרופסורה בפרייבורג, בבית ספר הגבוה למוזיקה, ובעצם ויתרתי על זה לטובת
1: וואו.
0: לעשות את זה פה בארץ, כי זה באמת צו השעה כזה.
1: לא, מדהים, מדהים לשמוע. אני בטוח שהפירות של ההחלטה הזאת, אנחנו נהנה מהם מאוד מאוד מהר. יופי, אז אני חושב שבשלב הזה אנחנו נגיד לך תודה, מור בירון, נגן בסון בכיר כאן בארץ ובעולם, והחל מהשנה הבאה גם מורה לכלי הזה, כחלק מסגל ההוראה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. ועוד סיבה שאני שמח שדיברנו, זה שיש לנו עכשיו הזדמנות להשמיע והשמעת בחורה, הקלטה ששלחת לנו, הקלטה יפהפייה שלך, מחול קורנט מתוך הפרטיטה לכינור ברמינור של באך, זה הקלטה מקונצרט חי, נכון?
0: זאת הקלטה, לא, זאת הקלטה עם אולפן שאני עשיתי בעצמי, זה משהו שעוד לא יצא, אבל אם כבר אפשר לעשות טעימות, אז למה לא?
1: יופי, אז הנה, יש לנו את ההזדמנות הזאת, אז אנחנו נשמע, תודה רבה מור.
0: תודה לך, תודה לך וכל טוב.

0: מגזין כאן כל המוזיקה, בשורה משמחת נוספת לפנינו, המנצח הישראלי הצעיר, מיתר תירוש, בן 24, זכה בשבוע שעבר במקום השני, בתחרות בינלאומית לניצוח שהתקיימה בהירושימה שביפן, והנה מיתר איתנו כאן, ברכות על ההישג הנהדר הזה.
1: תודה רבה.
0: תספר לנו קצת על התחושות בעקבות הזכייה.
1: כמובן התרגשות גדולה, הרבה מוזיקאים, חברים, קולגות, ששמחים בשמחתי. כן, אבל המקצוע הזה הוא לא פשוט, וצריך לדעת להיזהר גם מהשמחות, כדי שכדי לפעמים גם לא מצליחים, אז צריך גם להיזהר, לא להיות שמח מדי, לא להיות עצוב מדי.
0: כן, יפה, אהבתי את הגישה הזאת. אז אנחנו תכף נדבר עוד קצת על התחרות, אבל תגיד לנו כמה מילים על עצמך, על הקריירה שלך, עד להשתתפות שלך בתחרות.
1: אז אני כרגע סטודנט באקדמיה למוזיקה בתל אביב, בוכן מטה, אבל בקרוב עובר להנס אייזלר בברלין. מלגאי קרן שרת. קמתי פה באנסמבל סטודנטים בשם רבדים, שמתמקד במוזיקה מקורית קלאסית לכלי נשיפה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על התחרות הזו, מה היא כללה, על איזה יצירות ניצחת, ואיך עבדת שם הנושא של השיפוט, זאת אומרת, מה בעצם בדקו, כן.
1: כן, מה בדקו זה רק השופטים יכולים לענות, אבל אני אספר קצת על התהליך. שלושה שלבים, שלב ראשון אגמונט, אוברטורה.
0: של בטהובן, כן.
1: כן, של בטהובן, וסצנה מאופרה יפנית, שכתב יושב ראש השופטים. עם זמרים, ביפנית.
0: קלי קלות, כן.
1: כן, אז הייתי צריך ללמוד את הדיקציה, זה היה מאוד מאתגר. קינאתי במתחרים היפנים. שלב שני, דבוז'ק סרנדה לכלי נשיפה. והגמר, ועם הסימפונית של הירושימה, זה היה שומן סימפוניה רביעית בשלמותה. ממש כל מתחרה, כל השלושה פאנליסטים, הרצנו את הסימפוניה הזו בגמר. ובנוסף, יצירה עכשווית של מלחין יפני בשם הוזוקאווה, שם היצירה סאקורה. ודווקא היצירה הזו בעיניי הייתה לה משמעות מאוד מאוד גדולה. היצירה הזו, איך שהתחלתי ללמוד אותה, שמתי לב שיש שם סירנות, ממש כמו הסירנות שאנחנו לצערי מכירים היטב בישראל. והבנתי שהמלחין נולד כמה שנים אחרי פצצת האטום בהירושימה. הנחתי שזה קשור, ובנוסף יש שם שיר עם יפני מאוד מאוד ידוע בשם סאקורה, אבל הוא שם אותו ביצירה בצורה כזו עצובה, כזו כבדה ואפלה, שאמרתי בטוח יש קשר. לקחתי את זה למקום הזה של מלחמת העולם השנייה ואחרי ההפצצה ופוסט טראומה, כי יש שם כל מיני זעקות פורטה מתפרצות כאלה, שחשבתי זה בדיוק כמו פוסט טראומה, שפתאום זיכרונות עולים ונכנסים להתקף כזה. אז מסתבר שהמלחין אהב, נתן לי את הפרס של הביצוע, גם הפרס של הביצוע ליצירה שלו. והוא אמר, אחר כך אמרו לי שהוא אמר בשיפוט,
0: כן.
1: שזה גרסה חדשה של היצירה.
0: וואו, מדהים. איזו תגובה. ממש כן. מדהים. נזכיר שאתה קיבלת אומנם מקום שני, אבל בעצם לא היה מקום ראשון בשנה הזאת.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון.
0: יפה. אוקיי, אז עכשיו החוויה הזו מאחוריך, הזכרת לנו שזה מקצוע שהוא, יש לו את האתגרים שלו, מה התכנונים הלאה, מה האתגר הבא, מה היעד הבא שאתה מציב בפניך?
1: תראה, אני עובר עכשיו לברלין, ממש בקרוב, ויהיו שם הזדמנויות נוספות. ליפן אני עוד כנראה אחזור, כי גם חלק מהפרסים זה לחזור ולנצח על התזמורת של הירושימה. יפה. אז אתה יודע, להמשיך לעשות מוזיקה בעומק ובכנות שאני רוצה, ולהמשיך לעשות את מה שאני אוהב לעשות.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו מצפים לעדכונים, ובשלב הזה נגיד לך תודה רבה, מנצח מיתר תירוש, וגם ברכות על הזכייה במקום השני בתחרות הניצוח של הירושימה. אנחנו לא נפספס את ההזדמנות הזו, נשמע קטע קצר בניצוח שלך, קטע מהשנה שעברה, זהו הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 92 של היידן, אתה מנצח כאן על אקדמיית ירבי מאסטוניה, נכון?
1: נכון.
0: מעולה, אז תודה מיתר.
1: תודה רבה.

0: אנחנו מתקרבים לסיום ורוצים לדבר על אלבום חדש שיצא לאחרונה של מוזיקה מכאן מישראל, אבל דווקא לא עם מבצעים מקומיים, לאלבום קוראים Legacy, ויש בו את מכלול המוזיקה לקלרנית ופסנתר של שלושה מלחינים מרכזיים מאוד שפעלו ופועלים כאן, פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. הנגנים הם הקלרניתנית גאיה גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי. ואיתנו עכשיו שניים, הקלרניתנית גאיה גייבצי ובן זוגה, זמר הקונטרטנור דוד פלדמן, שלום לכם.
1: שלום וברכה.
2: שלום.
0: אז אנחנו נקיים את השיחה עם שניכם, קצת בעברית, קצת באנגלית, ועל האיטלקית אנחנו נוותר הפעם. דוד, ספר לנו איך נולדה היוזמה הזו, איך שני מוזיקאים איטלקים מגיעים לעשות אלבום קונספט של מוזיקה קונצרטית ישראלית.
1: אז אמיר, קודם כל אני מודה לך על הזמן ועל הרעיון, ואנחנו מאוד מאוד שמחים. אני בעצם עשיתי את החיבור והצגתי בפניהם את המוזיקה הנפלאה הזאת. את פאול בן חיים הכרתי עוד בזמן שלמדתי באקדמיה בירושלים, כמובן. המוזיקה הנפלאה ומדהימה, ואני מאוד שמח. זכיתי ללמוד עם צבי אבני, גם במסגרת התואר הראשון וגם במסגרת התואר השני. וכאשר סיפרתי על שני המלחינים האלה ונתתי לגאיה קצת להקשיב, מצאנו את הקשר הנהדר הזה בעצם, ואמרנו למה לא לעשות את כל מכלול היצירות לקלרינט ופסנתר. אז ככה הצגתי את זה בפני גאיה ובפני מסימו. גם למסימו יש לו קשר נהדר גם לישראל וגם ליהדות, כי הבת זוג שלו היא יהודייה, והם שניהם גרים בפיימונטה באיטליה, וכאשר הצגתי את הדבר הזה, הם אמרו נהדר, אבל אנחנו מחפשים עוד איזשהו קשר חסר לנו, כי כרגע הצעת לנו את צבי אבני ואת בן חיים, וכשחקרנו קצת יותר, אז בעצם אמרנו, הנה החוליה מקשרת מרדכי סתר, כמובן עבד יחד עם בן חיים, ובעצם גם בן חיים וגם מרדכי סתר היו בן מוריו של צבי אבני, אז ככה מצאנו את החוליה הנהדרת הזאת, המקשרת ביניהם, ולכן גם הדיסק נקרא בצורה של Legacy, מורשת. חשבנו שזה מורשת נהדרת שהם השאירו בתחום המוזיקה האמנותית הישראלית.
0: כן, ונזכיר שצבי אבני בשנה הבאה יחגוג 100 שנים, ואנחנו כמובן מאחלים לו אריכות ימים, ומדהים שהדמות הזו שלמדה אצל פאול בן חיים, מרדכי סתר, כאן ועדיין אפילו כותב ויוצר. גאיה, I wanted to ask you, how did it feel for you to dive into this musical cultures so extensively as someone who comes from a very, very rich musical heritage itself?
2: Thank you for the question. Actually, it's one of the most interesting topics for me, exactly, to every time I deal with new music or new pieces, new composers, I always take it in a very personal level, trying to really connect with the composers and their own music. And in a way, I can say I was as it happened for Ben Chaim, Seter and Zvi Avni when they moved to Israel. Also for me, when I went to Israel the first time, thanks to David, I was completely fascinated by the cultural hotspot that there is there, like all these different cultures that also coming from Italy or Europe, I've never seen before or not felt as strong as I experienced once I went to Israel. And in a way, I felt this complexity exactly in the music of these three composers, like starting from Ben Chaim, where you can feel the melodic lines of opera, but at the same time, the influences of the Middle East. And then Seter is really also having a very special way to treat the clarinet, like really using all the dynamics that are possible with the clarinet. And Zvi Avni also is really amazing combination of the two styles, I find, both experimental and operistic in a way. That was really, really exciting for me to play and to study.
0: You needed some flexibility in this concept album. It included very different pieces aesthetically, stylistically. Tell us a bit about the work on these different pieces, from folklore-like compositions such as Ben Chaim's to a very dark and contemplative piece such as the wonderful Monodrama by Mordechai Seter.
2: Yes, exactly. That was exactly my feeling. Like the first composer that I had the chance to get to know, thanks to David, as I mentioned before, was Ben Chaim.
0: Yes.
2: and his three songs without words. This was my first encounter.
0: Yeah.
2: And in a way, I really felt this, this exactly this phrasing, this, but still this kind of Middle East, I would say, or klezmer kind of influence in my experience. I used to play a lot of klezmer before encountering this music, like mainly for fun.
0: Yeah.
2: But I always was fascinated by this music, and I could use kind of this, I would say, this sensitivity that I developed by playing the this kind of folk music. I tried to convey it in the pieces by Ben Chaim, especially the Sephardic melody or the Arabic song, trying to look for a different type of sound, more related also, not just kind of art music shaped sound, but insert this kind of also more folkloristic sound. On the other side, the music by Seter, of course, as you mentioned, I totally agree with you. It's a completely different musical world. In fact, I think his pieces, I might say, were one of the most challenging for me from a technical point of view. And both, like, when I mean technical, I mean for the passages, the technical passages with the clarinet, but also with the type of sound. Also, Seter is extremely specific what he wants when, the punctuation in the score is having so much information, or the word is using. And therefore, I really needed kind of also to enter mentally in this universe of Seter in every piece by him.
0: Yeah, wonderful. דוד, לקראת סיום רציתי לשאול על שתי יצירות שנכללות באלבום הזה, ואלה הן הקלטות הבכורה שלהן. האחת היא פסטורלה וריקוד של צבי אבני, שנכתבה בשנות ה-50 ונערכה מחדש כמעט 50 שנים לאחר מכן, בתחילת שנות ה-2000. והשנייה היא יצירה של בן חיים, שאני חושב שכמעט אין כבר יצירות שעוד לא הוקלטו שלו, וזה ממש נהדר. מדובר בנעימה ערבית מהשנה 1956. תספר לנו איך הגעתם ליצירות האלה.
1: אז אני אתחיל בבין חיים בנעימה ערבית. קודם כל, אנחנו גם הופתענו, אני ראיתי את התווים ואני אמרתי, וואו, בדיוק כמו שאתה אומר, זה עדיין לא הוקלט. אז אני מאוד שמחתי, הגעתי על זה, לזה דרך הספרייה הלאומית. אני מאוד שמח, אגב, כי רוב הארכיון ורוב הדברים הם נמצאים בספרייה הלאומית, ואפילו בדיסק הצלחנו להכניס כמה מכתבי היד של המלחינים עצמם, ככה שהם יפיעו בדיסק. זה דבר כל כך נפלא ויפה לראות גם את התורה שהם כותבים, זה ממש נראה כמו ציור. הגעתי לנעימה הערבית הזאת באמת דרך הספרייה הלאומית, ואני שמח ככה שהצלחנו להכניס את זה. עשינו לזה קצת כתיבה מחדש, שתהיה בכתיבה מודרנית ולא להשתמש בכתב היד, רק כדי שזה יהיה נוח לנגנים לנגן את זה. למרות שאני חייב לומר עוד הפעם, הכתיבה של בן חיים היא מאוד ברורה, גם בצורה ציורית שהוא באמת כותב. ועוד קשר יפה שאנחנו גילינו, זו אולי קצת אינטרפטציה שלנו, אני יכול לומר, אנחנו גילינו שבקדיש של צבי אבני, יש שם כמה ציטוטים אפילו מהיצירה הזאת, אני לא יודע אם הוא שמע את זה לפני, וככה הושפע, או שאולי הוא ראה אפילו את התווים.
0: ונגיד שגם הקדיש זו בעצם הקלטת בחורה לגרסה הזאת, לקלרינט ופסנתר.
1: נכון, בדרך כלל ההקלטה המקובלת והגרסה לתזמורת של צבי אבני, ופה כללנו גם אותה. לגבי היצירה של צבי אבני, פסטורל וריקוד, בדיוק כמו שאמרת, היא נכתבה לראשונה ב-1955, בזמן שהוא עדיין למד עם מרדכי סתר וכמובן עם בן חיים, ואז ערך אותה מחדש בשנת 2003, ובאמת רואים את הצורה עדיין של הכתיבה של צבי אבני הצעיר, שהוא עדיין מושפע מסתר ומבן חיים, ואחר כך גם את החשיבה היותר מתקדמת שלו בשנת 2003. אז אני מאוד שמח שגם הצלחנו להכניס את זה, ואני מאוד שמח שככה הצלחנו לערוך את כל מכלול היצירות האלה בדיסק אחד.
0: כן, באמת אלבום עם רעיון ועם מסגרת גם אסתטית והיסטורית, וגם הביצועים נהדרים, אז זה ממש... ממש יופי של פרויקט. אז בשלב הזה אנחנו נגיד תודה לשניכם, הקלרינטנית גאיה גייבצי וזמר הקונטרטנור דוד פלדמן. ברכות על האלבום החדש הזה, מיצירות פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני, שמו של האלבום לגאסי. ואני רוצה שנסיים באותה נעימה ערבית של בן חיים, שזו כאמור הקלטת הבכורה שלה. אבל לפני כן אנחנו ניפרד מהמגזין ומכם המאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה שהזנתם. אני שמחתי להיות איתכם. אמיר לקח אביבי מאחל ערב שקט ורגוע. נשתמע בקרוב. אז הנה, פאול בן חיים, נעימה ערבית, הקלרניתנית גיא בצי, והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. השבוע מלאו 119 שנים להולדתו של המלחין אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. ובשבוע הבא ימלאו 18 שנים למותו של המלחין יוסף טל. בחלקה הראשון של תוכניתנו לוקל קלאסי, נשמיע את הקונצרט מחווה לתזמורת הארץ ישראלית. שמה הראשוני של התזמורת שהוקמה ב-1936, והפכה עם קום המדינה לתזמורת הפילהרמונית הישראלית. הקונצרט שהיה בתל אביב באוקטובר 2014 כלל יצירות מאת בוסקוביץ', טל ויוסף קמינסקי. אחריו נשמע מיצירותיהם של צבי אבני, פאול בן חיים ובטי אוליברו. ולסיום נחזור אל בוסקוביץ' ונשמע את הקונצרטו שלו לכינור. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן מאחלים לכם האזנה נעימה. הסוויטה שרשרת הזהב מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' מבוססת על 7 שירי עם יהודיים ממזרח אירופה, שאת חלקם רשם המלחין בעת סיוריו בקרב הקהילות היהודיות בהרי הקרפטים. בשנת 1938 הזמינה התזמורת הארץ ישראלית את המלחין להיות נוכח בבחורה הישראלית של הסוויטה בניצוחו של איסאי דוברובן. בעקבות הביקור, החליט בוסקוביץ' להשתקע בארץ וליטול חלק בהתחדשות התרבותית והאומנותית של עמו במולדתו העתיקה החדשה. לימים אמר שהיצירה הצילה את חייו. נשמע כעת את הסוויטה שרשרת הזהב מאת בוסקוביץ' בנגינת התזמורת הפילהרמונית הישראלית ובניצוחו של ירון גוטפריד.

התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של ירון גוטפריד, נגנה את הסוויטה שרשרת הזהב מאת בוסקוביץ'. נאזין כעת לקונצ'רטו לכינור מאת יוסף קמינסקי. קמינסקי היה הכנר הראשון של התזמורת הפילרמונית מהיווסדה בשנת 1936 עד לשנת 1969. את הקונצ'רטו הלחין בהזמנת התזמורת בתקופת מלחמת העצמאות, והוא עצמו היה הסולן בביצוע הבכורה ב-1954. היצירה זכתה בין השאר בפרס אנגל, והכנר אייזק סטרן כינה אותה אחת היצירות הטובות ביותר בספרות הכינור של זמננו. היצירה נפתחת בפרק דינמי ודרמטי. הפרק השני הוא אדאג'ו, המתאפיין באווירה של אבל וקינה. פרק הפינאלה הוא רונדו אליז, שנפתח ברציטטיב קצר, והוא מבוסס על נושא ממקור מזרחי ועל מקצבי ריקוד ספרדיים. נשמע את היצירה בנגינתם של הכנר ארז אופר והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ירון גוטפריד.

הכנר ארז אופר והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ירון גוטפריד ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מאת יוסף קמינסקי. יוסף טל הלחין את יצירתו שלוש נובלטות בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת, כחמש שנים אחרי עלייתו ארצה. אמיל האוזר, מנהל הקונסרבטוריון הארץ ישראלי למוזיקה בירושלים, העביר את התווים לאוסף אדווין פליישר בפילדלפיה, במרס 1941. שם נשכחו, עד שאיתן טל, בנו של המלחין, גילה את דבר קיומם במהלך חיפושיו אחרי חומרים אודות אביו באינטרנט. איתן הביא את היצירה לדפוס, ובכך אפשר את בכורתה העולמית של היצירה, שאותה נשמע כעת. ירון גוטפריד מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית.

התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של ירון גוטפריד, נגנה בבחורה עולמית את יצירתו של יוסף טל, שלוש נובלטות. בסיום הקונצרט הצטרפה אל התזמורת זמרת הסופרן קרן הדר לביצוע שלושה שירים מאת בוסקוביץ', שבכולם ניכרת אהבתו ורגישותו לשפה העברית. אדוני רואי, למילים מתוך מזמור כף ג' בספר תהילים, הנך יפה, למילים מתוך שיר השירים, ודודו, משנת 1948, למילים של חיים חפר. שערה זמרת הסופרן קרן הדר, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של ירון גוטפריד.

זמרת הסופרן קרן הדר והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ירון גוטפריד ביצעו שלושה שירים מאת בוסקוביץ'. כאן הסתיים הקונצרט מחווה לתזמורת הארץ ישראלית שהיה באולם האופרה בתל אביב בשניים באוקטובר 2014 במסגרת חג המוסיקה הישראלית. בעוד כחודשיים יצא לאור בלייבל First Hand Records אלבום המיוחד למכלול היצירות לקלרנית ולפסנתר, מאת פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. נשמע מתוך האלבום את יצירתו של אבני קדיש. מנגנים גיא גייבצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

שמענו קדיש מאת צבי אבני, בנגינתם של גיא גייבצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר. נשמע כעת את יצירתו של פאול בן חיים יזכור, לכינור ולתזמורת, משנת 1942. ביצירה שני חלקים, מבוא איתי ופרק מהיר.

התחרות הוענק לבוסקוביץ' על הקונצ'רטו שלו לכינור, שאותו נשמע בסוף תוכניתנו. אבל גם יצירתו של בן חיים זכתה להצלחה רבה, והכנר יש החפץ כלל אותה ברפרטואר שלו. מאז היא כמעט ונשכחה, ורק בשנים האחרונות זכתה להקלטות מסחריות. הכנרת ליב מגדל, שחשה זיקה מיוחדת ליצירה, בחנה מחדש את כתב היד המקורי שלה בסיוע הספרייה הלאומית בירושלים, ובחרה להשתמש בקדנצה המקורית שכתב המלחין במקום הקדנצה של יש החפץ, שנכללה בגרסת הדפוס של היצירה. נשמע את הקלטתה על היצירה עם התזמורת הממלכתית של ויימר בניצוחו של ג'סקו סירוונד.

הכנרת, ליב מגדל והתזמורת הממלכתית של ויימר בניצוחו של ג'סקו סירוונד ניגנו את יצירתו של בן חיים, יזכור לכינור ולתזמורת. יצירתה של בטי אוליברו, חוגת הזמן, מבוססת על המורשת המוזיקלית והספרותית העשירה שנוצרה במהלך תור הזהב של היהודים בספרד, ואשר עברה בעל פה מאם לביתה, וכך שרדה גם לאחר גירוש ספרד. אוליברו כללה ביצירה תריסר שירים, שאותם אפשר לחלק, לדברי המוזיקולוג אבנר בת, לשלוש קבוצות עיקריות. שירים בניחוח ואופי ספרדי מסוף ימי הביניים, שירים בעלי אופי יהודי ברור, ושירים כלל אנושיים. מתוך מבחר זה, יצרה אוליברו מארג של תמונות מחיי הבית והקהילה, במהלך עונות השנה ובמשך שעות היממה, מבוקר עד לילה, מלידה עד מוות, ומדור אחד למשנהו. נשמע כעת את חוגת הזמן מאת בטי אוליברו בגרסה לקול ולתזמורת, בקולה של הזמרת אסתי קינן אופרי, ובנגינתה של התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של דוד שלום.

שמענו את יצירתה של בטי אוליברו, חוגת הזמן. שרה הזמרת אסתי קיינן אופרי, עם התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של דוד שלום. מוקדם יותר, בתוכניתנו, שמענו את היצירה שהגיש בן חיים לתחרות הוברמן, לכתיבת יצירה לכינור ולתזמורת. נשמע כעת, לסיום תוכניתנו, את היצירה שזכתה בתחרות זו. הקונצ'רטו לכינור מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. למרות זכייתה של היצירה ולמרות ההצלחה שזכתה לה בביצוע הבכורה ב-1944, המלחין עצמו לא היה מרוצה ממנה. ואחרי 7 שנים, שבמהלכן ניסה לתקן ולשפר אותה, החזיר אותה למגירה ולמעשה גנז אותה. בשנת 2005 השלים המלחין מיכאל וולפה מהדורה חדשה של הקונצ'רטו, המבוססת על החומרים שהותיר אחריו בוסקוביץ'. הוא מצא ביצירה שילוב ייחודי של חומרים מזרחיים וטכניקה מערבית. הבנה יוצאת דופן של האפשרויות הטכניות של הכינור ומטען רגשי חזק. לדבריו, זו יצירה המשלבת את רוח התנ"ך עם ארץ ישראל ומתייחסת לטרגדיה של תקופת חיבורה באופן ייחודי. ביצירה 3 פרקים. נשמע אותה בהקלטה מקונצרט שהיה באולם הנרי קראון בירושלים בספטמבר 2006 במסגרת חג המוסיקה הישראלית. נגנה בכינור ורה ויידמן ועימה התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. ניצח מנדי רודן.

0: הכנרת ורה ויידמן והתזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של מנדי רודן, ניגנו את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', בעריכתו של מיכאל וולפה. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. העורך אורי גולומב, הטכנאי יוסי תנורי ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את התוקטה אופוס 34 מספר 5 מאת בן חיים בתזמורו של משה זורמן. מנגנים הכנר איתמר זורמן והתזמורת הלאומית של BBC ווילס בניצוחו של פיליפ באך.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לסוף היום, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הערב נשמע מיצירותיהם של הנדל, גלופי, אוסוולדו לסרדה ופורה. נפתח בקונצ'רטו גרוסו ברמינור מאת הנדל, אופוס 6, מספר 10, נשמע את אנסמבל לזאר פלוריסן בניצוחו של ויליאם קריסטי.

שמענו את קונצ'רטו גרוסו ברמינור, אופוס 6, מספר 10, מאת הנדל, בנגינתו של אנסמבל לזר פלוריסן, ויליאם קריסטי ניצח. נשמע את הסונטה מספר 5 בדו מז'ור, מאת בלדסארה בורנו גלופי, מלחין וניציאני שכונה אביו של אופרה בופה. ינגן ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי בפסנתר.

שמעתם את הסונטה מספר 5 בדו מז'ור מאת גלופי, ניגן ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי בפסנתר. נשמע את הפסיונטו, קנטילנה וטוקטה מאת המלחין הברזילאי בן המאה ה-20, אוסוולדו לסרדה. נשמע את היצירה בנגינתם של ברברה וסטפל.

שמענו את אפסיונטו, קנטילנה וטוקטו מאתוס ולדו לסרדה, ברברה וסטפל נגנה בוויולה, קריסטיאן רובולו בפסנתר. נשמע עתה את הסוויטה פילאס ומליזנט מאת פורה, אופוס 40. תנגן את תזמורת הפילהרמונית של צ'כיה בניצוחו של סרז' בדו.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה. אנחנו חיים מסביב לחצות, כרגיל בימי חמישי כאן במועדון שבלול, והערב יש לי את הכבוד, העונג והשמחה הגדולה סוף סוף לארח כאן את האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית. הרבה זמן חיכינו למופע הזה כאן, היו הגבלות, מגבלות שהיינו צריכים להתגבר עליהן, והנה לאט לאט מתגברים, ואני שמח שאתם כאן היום בהרכב המלא. אז בואו נציג את חברי האורקסטרה, יאיר סלוצקי וירון אוזנה, טרומבונים. ארתור קרסנובייב ויובל פלג, חצוצרות. אלון פרבר, טל ורון, יונתן כהן ויובל טבצ'ניק בסקסופונים. יש שם גם חליל, נכון? ניצן בר, גיטרה. איתמר גרוס, קלידים. מיקי ורשאי, בס וקונטרבס. ורון אלמוג, טופים. ניהול מוזיקלי של האורקסטרה, רון אלמוג ויאיר סלוצקי. ברוכים הבאים. ערב טוב, יאיר, מה שלומך?
1: טוב, תודה על ההזמנה.
0: תודה שאתם כאן. כמה זמן קיים את האורקסטרה? כבר קרוב ל-20, עוד מעט נחגוג.
1: קרובים ל-20. יש לנו עוד דרך לעבוד.
0: 2003?
1: משהו כזה, זה כבר עוד מעט 18 שנים בעצם, שאנחנו על הדבר הזה.
0: על הדבר הזה באינטנסיביות, בציפות?
1: אנחנו נפגשים משנת 2003 כל יום שישי. כל יום שישי אנחנו נפגשים.
0: לשחק כדורסל.
1: לא, אחרי זה מיקי הולך לשחק כדורסל, זה ב-2 בצהריים. אנחנו בבוקר. ועושים מלא דברים, עוברים איזה מסלול.
0: אפשר לקרוא לכם ביג בנד או שזה מעליב?
1: אנחנו ביג בנד.
0: ביג בנד לכל דבר?
1: אנחנו על יסודות הביג בנד, אנחנו מושתתים על יסודות הביג בנד, אבל אנחנו טיפה יותר מצומצמים. אנחנו משלבים את זה בין הרכב ג'אז שהוא ביג בנד.
0: ואחד הדברים שמייחדים אתכם זה שאתם לאורך כל הכמעט 20 שנה האלה, מנגנים הרבה מאוד מוזיקה מקורית. יצירות שנכתבו במיוחד להרכב, עובדו במיוחד להרכב, ושחברי ההרכב הלחינו ו...
1: כל תו שאנחנו מנגנים נכתב להרכב, גם אם זה עיבוד ליצירות קיימות, וגם אם זה מוזיקה חדשה שהחברים פה מלחינים.
0: ואיך עברה לכם השנה האחרונה? בקצרה.
1: אנחנו בשבוע של אופטימיות. אנחנו דווקא בתחושה שהשנה הזאת עברה אלינו עם כל, כמובן, כל הקשיים, שהצלחנו להיפגש כל הזמן.
0: המשכתם לעבוד.
1: כל פעם שהיה מותר להתכנס בחדר, התכנסנו, וחברים פה הביאו מוזיקה חדשה, נתן לכולם זמן, ובעצם אני חושב שהתגבשנו יותר, במקום כמו שהרבה דברים אחרים קצת התרחקו לשנה ועכשיו חוזרים, אנחנו פשוט המשכנו לעבוד ולעבוד וחיכינו. חיכינו לרגע הזה, והנה, הנה הוא הגיע.
0: הנה הגיע הרגע. אז אנחנו נשמע ערב גם חומרים ותיקים יותר שלכם, וגם את החומרים החדשים שנוצרו בתקופה האחרונה. עם מה פתחנו?
1: פתחנו עם קטע חדש של טל ורון, הסקסופוניסט שלנו. טל ממש הביא לנו הרבה מוזיקה בשנה האחרונה, אנחנו נגן חלק ממנה פה, אז הקטע הזה נקרא ג'יי, ושמענו שם את ארתור מנגן סולו מדהים, ואת ניצן על החצוצרה. ארתור נראה לי נגן חצוצרה, ניצן נגן גיטרה.
0: ונמשיך עם קטע שהלחיל אלון פרבר, שכבר התארח כאן, ברוך בואך שוב, Smile of the Cat.
1: כן, מתוך האלבום האחרון שלנו.
0: האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול.

זה יובל פלג על החצוצרה. ויונתן כהן על הטנור סקסופון. ומיקי ורשאי על הבאס. ועכשיו קטע של ניצן בר.

0: האורקסטרה תזמורת הג'אז הישראלית כאן במועדון שבלול חי מסביב לחצות. The Island, הקטע ששמענו של ניצן בר, הגיטריסט. שלום ניצן.
1: מידע מדויק.
0: ושלום גם לרון אלמוג, המתופף ואחד המנהלים המוזיקליים של ההרכב. בעצם אנחנו, אתם פה הרכב של סולנים. שמתחברים כבר הרבה שנים לאורקסטרה הזאת, מה הדבק? מה מחזיק אתכם ביחד מבחינתך, רון?
2: אני הדבק. לא, סתם. זה פשוט כאילו מקום שכולם, אני חושב, מרגישים שהם יכולים לבוא וליצור משהו יותר גדול מהדברים היותר קטנים שהם עושים לבד. כל אחד יש לו הרכב שלא פה.
0: כן, אני מארח כאן הרבה הרכבים קטנים, קומפקטיים, באים, עושים בלנס ומתחילים לנגן. יש משהו סיזיפי בלהחזיק הרכב כזה, להקה כזאת גדולה, ושוב, לאורך השנים, וגם לעשות את הדברים שאתם עושים, יוזמות מוזיקליות כאלה ואחרות.
2: כן, אבל זה לא כל כך סיזיפי שכולם בעניין. כאילו, וזה מה שגורם לדבר הזה לקרות, זה וסלוטקי. אבל זה מאוד כיף, כי כולם פה באים כל יום שישי, גם בתקופות שלא הייתי קם קרוב לשעה הזאת ביום שישי, בטבעי שלי, אבל זה פשוט, זה החבר'ה שלנו. אנחנו באים יום שישי, כל אחד מביא משהו, עבד עליו, כתב, כאילו מנסים דברים, זה נורא כיף.
0: מין מעבדה כזאת לפעמים.
2: מעבדה.
0: הרבה פעמים גם בהופעות שלכם אתם מכנים את זה כמו מין מעבדה
2: כן.
0: על הבמה.
2: כאילו אנחנו לא פוסלים שום דבר אף פעם על הסף, בדרך כלל כל מי שיש לו איזה רעיון, קטע, יכול לנסות את זה, זה דבר מטורף, שיש לך תזמורת, ותזמורת עם נגנים מעולים, אז זה נורא כיף. זה בא כל יום שישי, גם החבר'ה וגם המוזיקה, זה מדהים.
0: אז בואו נמשיך עם הכיף הזה ונעבור לקטע הבא, עוד קטע מקורי, הפעם של טל ורון, Free Flow, כן?
1: כן, עוד קטע ממש מהתקופה האחרונה, שממש עוד אנחנו מתרגשים לנגן אותו.
0: עוד קטע ראשונות. חדש. עוד קטע חדש לקראת האלבום הבא, ותכף נדבר גם על שיתופי פעולה עם אומנים נוספים, אבל אנחנו בינתיים עם Free Flow, האורקסטרה.

0: זה ירון אוזנה על הטרומבון.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
0: עכשיו עוד קטע חדש מהתקופה האחרונה, של איתמר גרוס, בשם Hold On.

0: אלון פרבר.
1: זה היה עוד קטע חדש, Free Flow. עכשיו נחזור אל קטע מאלבום שהוצאתם לפני כשלוש שנים, Nine Tales, One Story.
0: כבר עברו שלוש?
1: ככה אני ספרתי.
0: הגיוני, כן, נכון.
1: ויש שם תשעה קטעים מקוריים של חלק מכם, וגם מיטב אומני הג'אז שמתארחים.
0: תשעה קטעים, תשעה מלחינים שונים.
1: כולם ישראלים.
0: חוץ מהקטע הבא.
1: חוץ מהקטע שזה הסטנדרט בתוכנית שלכם.
0: נכון.
1: קטע של בובי טימונס.
0: השלאגר שאנחנו אוהבים להכניס להופעות שלנו.
1: אז let's moan.
0: איבוד דרך אגב של רון אלמוג.

0: האורקסטרה תזמור את הג'אז הישראלית עם הביצוע הזה לקלאסיקה של בובי טימונס, וחוץ מקטעים מקוריים וסטנדרטים שאתם מבצעים, אתם גם במשך השנים מבצעים וביצעתם הרבה מאוד שיתופי פעולה עם זמרים ויוצרים של מוזיקה ישראלית, לאו דווקא תחת ההגדרה של ג'אז.
1: כן, אני חושב שאנחנו אוהבים נורא לארח זמרים שאנחנו אוהבים. אנחנו, הרבה מאיתנו מנגנים בהפקות רוק, הפקות פופ, הפקות כלשהן, מה שנקרא הפקות מוזיקה ישראלית. מבחינתנו זה מוזיקה ישראלית. כמה מהאנשים שגדלנו עליהם, אירחנו אותם. אנשים כמו שם טוב לוי שעשינו איתו אלבום, יוני רכטר. חודש הבא אנחנו מנגנים עם שלמה גרוניך.
0: בפסטיבל הג'אז באילת, תספר על זה קצת. קודם כל, חודש הבא, פסטיבל הג'אז באילת חוזר ומתקיים בפני קהל.
1: כן,
0: ואתם תהיו שם?
1: אני חושב, קודם כל אני רוצה להגיד שפסטיבל הג'אז באילת הלך, אנחנו, הוא הדבר היחידי שהיה לנו בקורונה. זאת אומרת, היה לנו את ההופעה הזאת בנובמבר, אחר כך הייתה בנובמבר השני,
0: שנדחו,
1: היא הייתה בפברואר, כל הזמן היה לנו הופעה בפסטיבל הג'אז באילת.
0: ובהתאם גם ההופעה שלכם כאן.
1: בדיוק, זה שני הדברים שבעצם החזיק אותנו, היה למה לצפות. אז אנחנו שם ב-22 לאפריל, יחד עם שלמה גרוניך שעשינו איתו כבר משהו לפני 5-6 שנים. אבל אנחנו עכשיו קצת מעמיקים את זה, קצת משפרים את זה. וגם
0: מרחיבים מן הסתם.
1: מרחיבים, וגם האמת היא שאנחנו עובדים על אלבום עם שיתופי פעולה, עם כמה מהאנשים ש...
0: שחלק מהדברים כבר שמענו, את חווה אלברשטיין שרה איתכם,
1: נכון,
0: ואת אלונו לארצ'יק.
1: נכון, וגם שלמה הולך להיות שם.
0: גם שלמה גרוני.
1: וגם יוני רכטר.
0: וגם האורח הבא שלנו.
1: נכון.
0: שהוא גם סאונדמן הקבוע שלכם במשך שנים, נכון?
1: קודם כל הוא זמר מדהים, שקוראים לו איתי פרל.
0: איתי פרל.
1: וכזה זמר מדהים, אם הוא נמצא בחדר. למה שלא יפתח את הגרון?
0: ברוך בואכה, איתי פרל. וזה עוד אחד מהשירים שהוקלטו בשנה האחרונה, אם אני לא טועה.
1: הוא הוקלט קצת לפני,
0: יצאו לרדיו בשנה האחרונה.
1: בדיוק, ויהיו באלבום הבא שלנו. איתי פרל,
0: והאורקסטרה, זה שיר שאתה כתבת,
2: נכון.
0: ברכה אקולוגית.
2: כן, כן.
0: אז ברוך אתה וברוכים כולכם.

לך סוף, סוף, סוף. מול הרעש הזה, מול רשרוש המכונה היום, יום.

גם אם כל העולם מתגלה ערמומי ועקום,

0: להדהד, הד, הד.
1: איתי פרל, תודה רבה. ברכה נהדרת לקראת הפסח והאביב הבא עלינו לטובה. ותודה רבה לכם. האורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, יאיר סלוצקי וירון אוזנה, טרומבונים. כן, כן, כן. ארתור קסנובאי ויובל פלג חצוצרות. אלון פרבר, טל ורון, יונתן כהן ויובל טבצ'ניק, סקסופונים. ניצן בר, גיטרה. איתמר גרוס, קלידים. מיקי ורשאי, בס וקונטרבס, הרבה לסחוב. ורון אלמוג, טופים. שוב תודה לאיתי פרל על הסאונד של הלהקה, ולמתי אליהו, סאונד והקלטה שבלול. שלום מבן עטיה וחיים טוויטו, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטיימר, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממשיכים כאן להביא לכם הופעות חיות. ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, מברכים אתכם בחג פסח, שמח, אביב, התחדשות, הופעות, מוזיקה, כל מה שניתן אחרי התקופה הזאת שעברנו. ואנחנו עם האורקסטרה, יש לכם 8 דקות, קחו אותנו בכיף. תודה, תודה רבה ולילה טוב.

תודה רבה, אנחנו האורקסטרה, הקטע האחרון היה של רון אלמוג, הקטע האחרון הבא יהיה של רון אלמוג. תספיקו ממנו מה שתספיקו.

William Shakespeare וג'וזפה ורדי. ביניהם הים, שפלת אירופה ושרשרת האלפים. ביניהם הברוק, הקלאסיות והרומנטיזם. ביניהם הבדלי התכונות המאפיינות את האדם הצפוני מזה ואת איש הדרום מזה.

את השחקן המחזאי האליזבטי, ומאידך את מלחין האופרות מימי גריבלדי. ביניהם קשיי הזיווג של המילה והצליל, והתאמת הדרמטיות העלילתית לעקרונותיה האסתטיים של המוזיקה. אולם מעבר למרחקי הזמן והמקום, האופי והמעמד, המקצוע והאמצעים, מקורבים שני הגאונים כשם שאקלים דומה, נוף דומה, ראות דומה, סוררים על ראשי האברסט והצ'ימבורזו. הנס הגדול שקרה בשלוש האופרות של ורדי, הנשענות על מחזות שייקספיר, תמון בנאמנות לרוח המקור ולחוקי הצורה האופראית גם יחד. כמובן שהיה צורך לקצר ואף לשנות את מבנה המחזות. המילה המושרת נמשכת זמן רב יותר מהמדוברת. השימוש באנסמבלים מחייב ריכוז המונים בסיום המערכות. הקהל האופראי אינו מוותר על תצוגת היכולת הקולית. כל אלה גורמים לכך שליברטו אופראי מוצלח איננו חייב לעמוד בשיפוט ערכו הספרותי, ולהפך, שיצירה בעלת ערך ספרותי רב איננה הולמת בדרך כלל את צורכי הדרמה המוזיקלית. אם בכל זאת לא נגרם נזק רציני למקבט, לאוטלו, לנשי וינזור העליזות ולהנרי הרביעי, הרי זוהי זכותו של ורדי אשר התערב באופן פעיל בעבודת האדונים פיאבה ובויטו שסיפקו לו את הטקסטים. נכון הוא שמעלילת מקבט לא נשאר אלא השלד, וכי מרכז הכובד הוא עבר אל הלידי דווקא. ייתכן שהסיבה לכך הייתה זמרת מהוללת שלמענה נכתבו האריות האפקטיביות ביותר. מידך מהווה כל אחד מפרקי הסולו הללו שלב בעיצוב האישיות הטרגית, מתחילתה כגורם כל רע ועד לסיומה כקורבן נבזותה היא. בעת האריה הראשונה שלה נראית לידי מקבט לפני מעשה הרצח הראשון. הידיעה בנוגע לנבואת המחשפות מעניקה לדמיונה כנפיים. מקבט יהיה מלך. הליווי הנדוש מלא המרץ משקף את עקביותה הבלתי ניתנת לערעור. המפעם הנכפז מתאר את אי-סבלנותה. במנגינתה העולה במרווחים רחבים, עולה היא כלפי מעלה, עד לכס המלכות המקווה.

המלך נרצח. לידי מקבת מסכימה עם בעלה הרוצח כי דם נוסף ישפך. אמנם דעתה כבר מפולגת. תוך הרמוניות מצועפות קוראת היא ללילה על מנת שיחסה את הפשע בגלימת אפלתו. אולם אז שוב מתפרצת תאוות השליטה, ובסטרטה המסיימת מתלהבת היא מציפייתה לרצח הקרוב.

בסעודה הגורלית, זמן קצר לפני הופעת רוחו של בנקו, הנרצח, מזמרת לידי מקבט שיר יין, מוזר ומשונה. מקצבי מרש מעיק איתי, נעים כמו ארטילריה כבדה על פני שדה זרוע גביעות. המנגינה מוגשת בעוצמה הפגנתית כדי להשתיק את קולות החולשה, בעוד שדקלום המילים המקוטע מביע את היסוסה של נפש מבוהלת.

Lady Macbeth יצאה מדעתה. היא סהרורית ומדברת בשנתה. בתנועות נואשות מנסה היא בלי הרף למחוק את כתם הדם המדומה מידה. הליווי המכני של האריה האחרונה, אותו יסוד התחביר המוזיקלי שתפקידו להבטיח אחידות פורמלית, מורכב מריצה כרומטית רצופה, חיקוי לתנועת המחיקה, ומאנחה מלודית ביטוי הסבל והעינוי.

בניגוד לטרגדיה של שייקספיר, נמצא אוטלו במערכה הראשונה של האופרה בשיא אהבתו המאושרת. מלודיות ערבות עטופות צלילי הנבל, אקורדים נעימים, סלסולים בהירים נעים כלפי מעלה, שערי גן העדן פתוחים לרווחה.

מערכה שלישית. כבר פגעה מחלת הקנאה בבריאותו הרוחנית של אוטלו. כמו מטורף צועק הוא את אשמתו בפני דזדמונה, חוזר ומבקש לראות את הפאזולטו, את הממחתה, הרת הגורל, משתולל, משתגע. והנה קורה נס קטן. פסוק מוזיקלי שלב, כולו מתינות, כולו עדינות, חן ותפארת, הופך את חיית הטרף, אם כי רק למשך שניות ספורות, לאביר מנומס, בעוד שהוא מקרב את האבור נאמנו, את יד דזדמונה הלבנה כשנהב אל שפתיו.

החיה חדלה להתקצף. לפני עינינו חורבן המנהיג המפואר לשעבר. כל אחד מן האקורדים האטומים והממושכים הינו צעד לקראת הקבר. דקלום המילים מונח על תו אחד כמו בתפילה כנסייתית. הוא מתבונן ביופייה החיוור של הנרצחת, נוכח בעליית האהובה לשמיים על כנפי הזמר האתרי של החלילים. מנגינות מוכרות מזכירות לו את האושר שחלף. תוך צרימת כל כלי התזמורת מתאבד אוטלו בחרבו, ומוטיב האהבה מאחדו עם דזדמונה במותו.

האופרה מקבת הייתה עוד בנויה על מספרים, כלומר על אריות, אנסמבלים וסצנות המוניות שהיוו פרקים בפני עצמם ואשר חולקו ופוזרו בתוך היצירה בהתאם לחוקי הסימטריות, הקונטרסט וגם לפי הכוחות המבצעים שעמדו לרשות המלחין. באותלו חל כבר שחרור ניכר מן השגרתיות הזאת. הטקסט אינו משמש עוד תירוץ לתרגולים קוליים. חולצת הכפייה של האריה נפתחת, והזמר עוקב ביתר גמישות אחרי הטקסט. אולם בפלסטף השיג ורדי בין ה-80 סינתזה גמורה בין המילה והצליל, שליטה מוחלטת על הצורה והתוכן, הזדהות מושלמת עם רוחו של שייקספיר. התוצאה היא קומדיה מוזיקלית ומוזיקה קומית, בעת ובעונה אחת. כי נוצרה כאן שפה חדשה, היא מורכבת מיסודות הדיבור והזמרה, ולרוב קשה להבחין אם אמנם צליל פלוני נולד ביוזמת המילה, או שמילה מסוימת נובעת מן הצליל. הגברת קוויקלי באה אל פלסטף במשימה לסדר אותו. רברנצה, כל הכבוד. קידה.

הגברת קוויקלי באה כביכול בשמה של הגברת פורד, המזמינה את הזללן הזקן פלסטף לבקרה בשעה מסוימת כשבעלה נעדר. אחרי הגברת קוויקלי מגיע האדון פורד, אף הוא בכוונה להפיל את פלסטף בפח. שמי פונטנה, מציג את עצמו מר פורד. הוא מתקבל בלבביות רבה. מר פונטנה יקירי, סר ג'ון יקירי, מברכים זה את זה.

דברים מרים מאוד נשמעים עתה מפי מר פורד בנוגע לנבזות הנשים. ברגע הזה מופיע פלסטף, מגונדר, מצוחצח, מרומם לקראת פגישתו עם רעיית האיש העומד לפניו. שני האדונים מחליפים מחמאות אדיבות, עוזבים בצוותא.

0: הסונטות של שייקספיר בעברית בשני ספרים חדשים, אחד בתרגומה של פרופסור זיוה שמיר ואחד בתרגומם של דוקטור אבי הסנר וגיל הר אבן. השבוע אנחנו קוראים כל יום אחת מן הסונטות בשני התרגומים. היום הסונטה מספר 76, השחקנית דיאנה ריג פותחת וקוראת.
1: Why is my verse so barren of new pride? So far from variation or quick change. Why, with the time, do I not glance aside to new-found methods and a compound strange? Why write I still all one, ever the same, and keep invention in a noted weed, that every word doth almost tell my name, showing their birth and where they did proceed? Oh, no, sweet love, I always write of you, and you and love, are still my argument. So all my best is dressing old words new, spending again what is already spent. For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told.
2: היתנקר שירי לרהב החידוש, מדוע קץ בשינויי אופנה? בחליפות העת הן לא אחוש, אל ברק שיטות שצצו לעונה. מדוע זה כמימים ימימה אזנח את החידות החידודים? על כל מילה תבועה בחותמי, מה מקור שורשה עדה שביל הנדודים? הרי בלי סוף אכתוב על נפלאות האהבה ועל נס הרעות, אלביש את הישן במחלצות ושוב ושוב אשוב ללא לאות. השמש חדשה היא וישנה, ואהבתי חוזרת ושונה. תרגמה הפרופסור זיוה שמיר.
3: מדוע שיריי שוממים מחידושים יהירים ואין בהם חילופים מהירים ותמורה? מדוע איני מביט סביב כאחרים לחפש דרכים חדשות בשירה? מדוע כל שורותיי הן בעצם אחת אותה המצאה באותה האדרת, כך ששמי מתגלה בכל מילה כמעט, ועל מקור הולדתה כל שורה מספרת. אהובי המתוק, שיריי כולם על אודותיך, אהבה ואתה, אין לי הגד אחר. מיטב החידושים שאני מלביש עליך, הולבשו לפני השימוש החוזר. כשמש עתיקה, חדשה בהירה, אהבתי אומרת אמת שנאמרה.
0: ויליאם שייקספיר, הסונטות. צבי סלטון קרא את תרגומה של זיוה שמיר מתוך עיני אהובתי, הסונטות של שייקספיר בהוצאת ספרה והקיבוץ המאוחד, וגיל הר אבן קרא את תרגומה שלה ושל דוקטור אבי הסנר, ספרם ראה אור בהוצאת דביר, בימת שיר.

בימיו של שייקספיר נדחקה המוסיקה הדתית לקרן זווית. היו אלה ימי הזוהר של המדריגל האנגלי, תור הזהב של הלאוטה והריקורדר. ברומו של עולם הצליל והפיוט שלטו לא הימנונים מתחסדים, אלא שירי חול בשרניים גדושי תאוות חיים.

בתקופה אליזבטית, בסוף המאה ה-16, היה העם האנגלי מוסיקלי מאוד. הדרמה האליזבטית הייתה מארחת בנדיבות שירי עם פופולריים על בימת התיאטרון. שייקספיר נהג לכלול במחזותיו בלדות עממיות ושירי עם ישנים שהיו חביבים על הקהל באותם ימים. היו אלה, כדברי המחזאי הגאוני, שרידי הפיוט האנגלי הישן, טובים יותר מכל אותם שירי זמר, קלי מקצב ונדושי מילים של הימים הללו, הפחוזים וסחרחרי הצעד. אכן דבריו של שייקספיר אקטואליים תמיד. הקהל הכיר ואהב את השירים שאושרו במחזות, ובמרוצת השנים התפתחה באנגליה מסורת מפוארת של שירי עם שייקספיריים. מהם נמצאים בארכיונים ובספריות, ומהם מושרים על בימת התיאטרון עד עצם היום הזה. איש אינו יודע כמובן כיצד שרו בדיוק את השירים בתיאטרון גלוב הלונדוני בחייו של שייקספיר, אך המזמרים והבמאים משתדלים כמיטב יכולתם להישאר נאמנים לרוח ולסגנון האליזבטיים.

מביני דבר, טוענים ששייקספיר היטיב להכיר את המוסיקה האומנותית ושירי העם של תקופתו. ב-36 מחזותיו משובצים לא פחות מ-300 קטעי זמרה ונגינה, מלבד תיאורים מפורטים של כלי נגינה. פרקי הזמר הם על פי רוב בלדות ושירים עתיקים, ובמקרים אחרים המילים הן של שייקספיר והמנגינות אליזבטיות מובהקות. הודות לשייקספיר נשתמרו שירים נהדרים, והם חיים עד היום משובצים בהיכלות מפוארים של שירה והגות.

0: הלילה ה-12 היא אולי המוסיקלית מבין הקומדיות. כולה צחוק, פיוט ומהטלות. פסטה השוטה, משרתה של אוליביה, האוהבת הצעירה, מנעים זמירות לאורך כל ההצגה. הנגינה והזמרה הן לחם חוקו של ברנש ממולח זה, שעיניו בראשו והוא שנון ולמדן, שקולו מתוק מדבש. בתמונה השלישית של המערכה השנייה, מזמר השוטה באוזני האבירים סר טובי וסר אנדריו שיר דודים. יקירתי, לאן פנייך?
1: Let's have a song.
2: There's a testrel of me, too. If one night...
3: Would you have a love song or a song of good life?
1: A love song. A love song.
2: I care not for good life.

מנגינת יקירתי לאנפנייך כונסה על ידי המלחין תומאס מורלי בקובץ של שירים אליזבטיים שנגנז בשנת 1611.

בסיום המחזה הלילה ה-12, עוזבים כל השחקנים את הבימה, חוץ מהשוטה, הנשאר לזמר שיר פרידה מפוקח ואירוני, בו הוא מגולל את השלבים העיקריים בפרשת חייו רבת ההתרחשויות. הפזמון "מה לי רוח" וגשם, "היי-הו", זכה לתהילה בזכות עצמו, וקרוב לוודאי שרבים שמעו על הלילה ה-12 רק לאחר שהכירו את השיר בגרסאותיו השונות. הנה השוטה, המזמר לפי מנגינה אליזבטית ידועה פחות, ולא זו הנפוצה והמקובלת.

0: במערכה הרביעית של אוטלו, עולה דזדמונה על מיטתה כשבפי הזמר ישן נושן, יפה להפליא. לאומנת שלה היא מספרת כי שיר זה שרה לפני שנים השפחה של אמה, ברברה שמה. אביר נפשה הקנאי בשיגאון נהג בה, והיא הייתה שרה על ערוות נחל, שיר שגורלה נשקף בו. במקור זוהי בלדה גברית בת 23 בתים. נשמע את סצנת האהבה מתוך אוטלו בהשתתפות דורותי טאטין כדזדמונה וסיביל תורנדייק בתפקיד האומנת.
1: My mother had a maid called Barbara. She was in love, and he she loved proved mad and did forsake her. She had a song of willow, an old thing it was, but it expressed her fortune, and she died singing it. That song tonight will not go from my mind. I have much ado but to go hang my head all at one side and sing it like poor Barbara. Prithee, dispatch.
2: Shall I go fetch your nightgown?
1: No, unpin me here. This Lodovico is a proper man.
2: A very handsome man.
1: And he speaks well.
2: I know a lady in Venice would have walked barefoot to Palestine for a touch of his nether lip.

0: No. So, get thee gone. Good night. Mine eyes do itch. Doth that bode weeping?
1: והנה שיר ערבת הנחל בביצוע קונצרטי שלם בליווי לאוטה, מלכת כלי הנגינה בימי שייקספיר.

0: בבית התיאטרון האליזבטי הטיפוסי ישבו המוסיקאים המנגנים ביציע גבוה, מעל לבימה, ומשם השמיעו את צליליהם לפי הצורך. הריקורדר הוא בן בית במחזות שייקספיר. במערכה השלישית של המלט מסביר הנסיך מדנמרק באירוניה כיצד לאחוז בכלי.
1: It is as easy as lying. Govern these vintages with your finger and thumbs, give it breath with your mouth, and it will discourse most eloquent music. Look you, these are the stops.
0: זוהי מלאכה קלה, כמו להפיח כזבים. פורטים באצבעות על פי הנקבים, מפיחים רוח מהפה, ומשמיעים נגינה עריבה להפליא.

סימבלין והסערה חוברו בתקופת חייו האחרונה של שייקספיר, והם מכונים רומנסות. הסערה מטילה אותנו לאי בודד ושומם, שם חי פרוספרו וביתו מירנדה. פרוספרו הוא דוקס מילאנו החוקי, שהודח על ידי אחיו וחבר מרעב, ומצא מפלט באי הקסמים. הסערה הוא המחזה לפני האחרון של שייקספיר, ויש בו מעין סיכום פיוטי לראיית העולם שלו וניסיונותיו בחיים. המחזה כולו כאין חלום, והתמונה השנייה במערכה הראשונה כוללת את הפגישה התמה והנוגעת ללב בין פרדיננד, בן מלך נפולי, שספינתו נטרפה כביכול בסערה, לבין מירנדה, הבתולה הנבה. אריאל, רוח השירה והמוסיקה, משרתו ועושה דברו הקל והזריז של פרוספרו, מוליך את הנאהבים איש לקראת ראותו. בנועם זמרתו, זמרת הספרות, הוא מוביל אחריו את פרדיננד, הטועה בין חולות הזהב. בשירו של אריאל נזכר אביו המת של פרדיננד, השוכב במצולות, בתהום הים. עצמותיו הפכו אלמוג, עיניו פנינים, וכל שעה סירוניות משמיעות לו אשכבה. דינג דונג. קולו של אריאל הוא קולו של דריאן אנגדי בן ה-12.

ושוב מנשבות רוחות אביב מבוסמות מיער ארדן, יער האגדות המלבלב של כתוב בעיניכם. במחזה עצמו שרים שני נערים משרתים באוזני אבן בוחן ואודרי את השיר האביבי המבדח. זמרתם נטולת רסן. שניהם בכל אחד, כשני צוענים על סוס אחד, מריעים כשיקורים על תור האביב ותור הדודים.

שייקספיר על מוסיקה, מובאות ממחזות של שייקספיר ופרקי זמרה ונגינה מן התקופה, בתוכנית רצופה של עומר וצליל. עורכים עדה ברודסקי ואבי חנני.

אם אל נכון הנגינה היא לחם לאהבה, נגנו לי עוד, נגנו בשפע. תשמע אהבתי שלי לסובה, עד אם יחלה תאבונה ומת.

חזרו על זו הנעימה. צליליה חולפים, צונחים, כי מבקשים לגבוע. היא מתוקה לאוזן כצפריר רוחש בערוגה של סגליות, גונב ומנדב ריחות ניחוח.

פחד, המולות מלא האי, צלילים ומתק נגינות ינעימו ולא יעשו כל רע. איתים רינת אלפי כלי זמר באוזני הומה, איתים קולות אשר לו הקיצותי זה עתה אחר שינה רבה, ישובו יישנוני. אז החלום ואדמה כי נבקעו אבים, ואוצרות חישבו להישפך עליי, עד אם בהקיצי אזעק לשוב ולחלום.

0: אולי תואיל לנגן לפניי בחליל הזה?
1: נסיכי, לא אוכל.
0: אבקשך.
1: אמינה לי, לא אוכל.
0: אבקשך מאוד.
1: לא אדע את הכלי הזה כלל, נסיכי.
0: מלאכה קלה היא, כמו להפיח כזבים. פרוט באצבעותיך על פי הנקבים הללו. הפיך בו מרוח פיך, והשמיע נגינה עריבה להפליא. ראינה, אלה הם ההדפסים.
1: אבל אין אני שולט בהם כדי הפקת הרמוניה. חסר אני את הכישרון.
0: ואתה ראינה. ראינה איזה כלי קלוקל הייתי בעיניך. הלא חפצת לנגן בי. חשבת כי מנענעי נפשי נהירים לך. אמרת למלט מליבי את סודי. רצית להפיק ממני את כל הצלילים, למין השפל שבהם ועד הרם שבהם. והנה כלי קטון זה, רבות המנגינות הצפונות בו, וקולו נפלא. ובכל זאת אין לאל ידך לדובבו, שדים ורוחות. האומנם חשבת כי נקל לנגן בי מלנגן בחליל?

0: שוב השמיענו בלטזר הזמר.
1: או אדוני, על כל פגום כזה אל נתתיל חילול המוסיקה שנית.
0: לא, אנא שיר, ואם תאמר להאריך ויכוח, עשה זאת בתווים.
1: כל תו ותו שיש, אם היא מאלף ועד תו, מוטב לשכוח.
0: פיו מפיק תווים, והוא צורה של תו אינו יודע.

הנה ניגון אלים, הנה נפשם מתמוגגת. האם לא פלא הוא כי מאיים של כבשים מסוגלים להוציא את נשמתו של אדם מתוך גופו? ובכן, אחרי ככלות הכל, הבו לי נגינת קרן אם תשאלוני.

0: מה לך פה? בלדות?
1: אנא קנה לי כמה מהן. אני אוהבת בלדות מודפסות, כי אז בטוחים אנו שאמת ידברו.
2: הלכה אחת, לנעימה עצובה עד מאוד.
0: או, אוהב אני בלדות שעניינן עצוב ומנגינה להן עליזה, או תוכנן מבדר והמנגינה נוגעת ללב.

החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, לפוון ולגליאר. ראשית החיזור חמה וחופזת כג'יג הסקוטי ומלאה המצאות משונות כמו. החתונה נימוסית וצנועה כפוון, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריה תבוא החרטה וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת כגליארד על חמש פסיעותיו. הלאה והלאה עד שמוקה אל החומש היא שוקעת אל קברה.

0: מה חדשות ידידים נלבבים? הנזדמן לכם לראות תמונה ובה צמד חמורים, ואילו שם התמונה, שלושתנו.
1: ברוך בואך, החמור השלישי. הב לנו זמר ונשיר בשלושה קולות.
2: Hold thy peace and thy prithee hold

0: בהן צדקי לשוטה כל אדירים, 40 שקלי כסף אתן במחיר רגל כרגלו וגרון עם זמירות כגרונו. ואתה, הב לנו זמר.
1: ובכן, פתח פיך, הלך המטבע והב לנו זמר.
2: במה חשקך נפשכם? בשיר דודים או בשיר מוסר השכל?
1: שיר דודים, שיר דודים. כן, לא אכפת לי מוסר.

הפלא ופלא, חי שמיים, כל מתוק מדבש כשם שאני אביר. יפה, יפה, ריח בושם עולה מגרונו.

0: ברכה, רבותיי. האם שהו חליליכם בנאפולי שהם מענפפים כה?
1: למה תרמוז, אדוני?
0: או במטותא מכם, האם כלי נשיפה הם אלה?
1: אמת יציב, כלי נשיפה.
0: אכן, יש רוח בם והבל פה.
1: במי?
0: אכן, ברבים מכלי הנשיפה. אך, הנה לכם כסף, כי המצביא כה מחבב את נגינתכם עד כי יבקשכם בשם כל האהבה שבעולם, כי לא תוסיפו להקים עוד רעש.
1: טוב, איפה, אדוני?
0: אם יש לכם מנגינה אשר לא לשמיעה נוצרה, עד רבה.
1: לא, מנגינה כזאת אין לנו, אדוני.
0: ובכן, השיבו את חליליכם לנרתיקיכם, ושאו רגליים, באוויר הימוגו, הלאה!

0: הגם אתה בצעירים, סר ג'ון, וכי עיניך לא זלגניות, וזקנך לא לבן, ובטנך לא מעוגלת, וקולך לא רצוץ?
1: אנוכי מלורד נולדתי בשלוש אחר הצהריים, ויצאתי לאור העולם בראש שיבה ובטן עגלגלת. אשר לקולי עבד לי מרוב זמרה ויללה של שירי תהילה בבית התפילה.

0: עוד מלכותו עודנו מדבר ומאמין, כי אם יוצא החוצה, יפיג אוויר הלילה את היקוד בו יתקפנו רעל הימים.
1: יובנה הנה אל הגן הזה. עוד הרוגש?
0: לא, כי נרגע מעט מעצתך, זה אתה גם שר.
1: זר הדבר, כי מוות ישורר. אני הוא הגוזל בן הברבור, אשר חיוור ואין כוח, יתנה המנון האבל על מותו רק הוא. ובחליל וגב החלושה, כן ילווה גופו ונשמתו בשיר למנוחתם עד העולם.

0: סלח נערי, שכחה עליי קופצת. כבדו שמורות עיניך. התוכל לפרוט ניגון או שניים על הלאותה.
1: השר, אם רצונו הוא.
0: מרבה אני להטרידך, אבל צייתן אתה.
1: זו חובתי, השר.
0: עליי לזכור, סייג לחובה היכולת. ידעתי, דם צעיר צריך שינה.
1: אף כבר ישנתי, אדוני.
0: יפה עשית, אף תשוב תישן. לא אחזיקך הרבה. אם עוד אחיה, היטב איטיב עמך.

מה נעמה שנת אור הסהר על הגבע? נשב פה וצלילי המנגינה חודרים לאוזנינו. יעתה הדממה רבה כזאת עם לילה למגעי הרמוניה נעמה. שבי, יסיקה, הביטינה, משובצה רצפת שמיים חרוזי זהב נוצץ. אין אף גלגל קטן בתוך כל אלה שם, אשר במסלולו ינוע וכמלאך רון לא ירון חלקו במקלת קרובים בהירי העין. מנגינה כזאת שוכנת בנפש בת הנצח, אך כל עוד קלועה זו בתחריך הריקבון בחומר זה אחור, אין אנו יכולים לשמוע בה.

תוכניתנו שייקספיר על מוסיקה שבעריכת עדה ברודסקי ואבי חנני כללה מובאות מן המחזות האלה. הלילה ה-12 כתוב בעיניכם רומאו ויוליה והנרי הרביעי בתרגום רפאל אליאז, הסופה ורוב העסק על לא דבר בתרגומו של אפרים ברוידה, המלט בתרגום אברהם שלונסקי, אוטלו ויוליוס קיסר בתרגום נתן אלתרמן, והמלך יוחנן והסוחר מוונציה בתרגומו של שמעון הלקין. בתוכנית השתתפו מוטי ברקן, עזרא הס, גליה נתיב, מנשה רז ודוד גרוסמן. שמעתם קטעי מוסיקה מאת מלחינים בני תקופתו של שייקספיר, רובם אלמוניים.

כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום. את השעה שלנו הלילה אנחנו מבקשים להקדיש לאיש הרדיו הוותיק ישראל דליות, מאורחי המוזיקה הבכירים בכל ישראל, שהלך בשבוע שעבר לעולמו בן 91. שתי היצירות שנשמיע הלילה היו קרובות במיוחד לליבו של ישראל, ממני אורי מרקוס, כאן מן האולפן בירושלים. מקווה מאוד שתענו. ותחילה נשמע את הפנטזיה לפסנתר בדומינור קשל 475, מן החשובות שכתב מוצרט למקלדת. הפנטזיה כנהוג כתובה בסגנון חופשי ואילתורי, והיא כוללת כמה חטיבות מנוגדות זו לזו באופיין. היא מפליגה אל העתיד בדמיון ובתעוזה המבשרים את ממשיכו הגדול, בטהובן. שופעת חזיונות מלודים עתירי יופי וחדשנות, סערת רגשות ומאבק. את הפנטזיה בדומינור של מוצרט מנגנת הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש.

הפסנתרנית הפורטוגלית מריה ז'ואאו פירש ניגנה את הפנטזיה בדומינור 475 ברשימת יצירות מוצרט. בראש האבותיו של ישראל דליות ניצב בלא ספק בטהובן. הטיטן שנאבק באלים, המהפכן הבודד והחופשי שובר המסגרות שרומם את הסגנון הקלאסי לסי ביטויו. האיש שאומנותו מייצגת את האידיאלים הנעלים ביותר של רוח האדם, כוח החזון וגבורת האמת. את הסימפוניה השישית בפה מז'ור, הפסטורלית, ישראל אהב במיוחד. בהיותו סטודנט בן 17 בירושלים, החל דליות לכתוב ולערוך מדי שבוע תוכניות מוזיקה בכל ישראל לנוער, בהדרכתה של מרים ארמן. אחת התוכניות, מן הראשונות בעריכתו, הוקדשה לסימפוניה הפסטורלית ולאהבתו של בטהובן לטבע. תוכנית שהגישו מרים ארמן ושמואל אלמוג. השישית, הפסטורלית, היא הסימפוניה היחידה של בטהובן שכל פרקיה נושאים כותרות תוכניתיות חוץ מוזיקליות, והיא נכתבה במוצער בהשראת טיוליו ומסעותיו בחק הטבע. מלבד תיאור הנחל, מפגש העיקרים והסערה, מעדעד בטהובן גם את קולותיהם של הזמיר, הקוקייה והסלב. עם זאת, הדגיש בטהובן כי מטרתו הייתה להציג את הרגשות המתעוררים לאור המראות האלה יותר מאשר את המראות עצמם. ואלה שמות חמשת הפרקים: התעוררותם של רגשות שמחה בהגיענו לחק הטבע, תמונה ליד הנחל, מפגש עליז של איכרים, רעם וסערה, ולבסוף שירת רועים, רגשות שמחה והודיה בשוך הסופה. הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, עמנואל קריבין, מנצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שמנגנת בכלי התקופה, לזכרו של ישראל דליות.

סימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68, הפסטורלית, מאת לודוויג ון בטהובן. עמנואל קריבין ניצח על התזמורת הקאמרית הפילרמונית שנגנה בכלי התקופה. זהו, עד כאן המחווה הצנועה שלנו לזכרו של ישראל דליות, שהסתלק מאיתנו לפני ימים אחדים, בן 91. שתי היצירות ששמענו בשעה האחרונה היו קרובות לליבו במיוחד. ישראל דליות, 1934-2025, אנחנו כבר מתגעגעים. ממני אורי מרקוס, להתראות.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו. אנו מזמינים אתכם להאזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון, בתוכנית הפעם, טרצטו לשני כינורות וליביולה מדבוז'ק, וסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. עורך לשידור עומר איטה, באולפן אבישי פלחי, נאחל לכם האזנה נעימה. נפתח בטרצטו לשני כינורות וליביולה מדבוז'ק, אופוס 74. את היצירה חיבר דבוז'ק בעבור הסטודנט לכימיה והכנר החובב יוזף קרויס, ששכר דירה מדבוז'ק בפראג. קרויס היה תלמידו של יאן פליקן, נגן בתזמורת התיאטרון הלאומי. דבוז'ק שמע את השניים מנגנים וחשב שיוכל להצטרף עליהם בנגינה בוויולה. התוצאה הייתה יצירה שלפנינו שחובה תוך שבוע ימים בינואר 1887. היא כוללת ארבעה פרקים, אלגרו מנון טרופו, לארגטו, סקרצו ויבאצ'ה ונושאו וריאציות. מנגנים הכנרים הווארד דייביס ופיטר פופל עם רוג'ר בסט בוויולה. הנה כאמור טרצטו לשני כינורות וליביולה, אופוס 74, מאת דבוז'ק.